0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات مراتب تسلیت و همدردی خود را طی سفری به قطر و در پی درگذشت شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی ابراز نمودند. ایشان در جریان این سفر در کاخ لوسیل با سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کردند و درگذشت شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی را به خاندان آل ثانی و مردم قطر تسلیت گفتند. رئیس دولت امارات در این سفر با هیئتی متشکل از شماری از وزیران و مقام‌های ارشد این کشور همراه بودند. دبی در نیمه نخست سال 2026 رشد قابل توجهی را در خدمات مربوط به مجوزهای ورود و اقامت به ثبت رسانده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی در این دوره بیش از 5 میلیون مجوز ورود را پردازش کرده، بیش از 1 میلیون مجوز اقامت صادر کرده است و بیش از 910 هزار مجوز اقامت را تمدید کرده است. همچنین این نهاد طی 6 ماه نخست سال 66 هزار ویزای طلایی اعطا کرده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی اعلام کرد که میانگین زمان تکمیل هر درخواست 4 دقیقه بوده و میزان رضایت مراجعان به 95% رسیده است. در بخش خبرهای منطقه، وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد روز چهارشنبه تا کنون موفق به شناسایی و رهگیری 4 فروند موشک کروز و 21 فروند پهباد متخاصم شدند که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند. سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت در بیانیه اعلام کرد که این حمله هوایی ایران چندین تاسیسات زیربنایی حیاتی در سراسر کشور را هدف قرار داده است. سرلشکر الاتوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کردند که عملیات رهگیری تهدیدهای اصلی را خونسا کرده و در نتیجه این حملات تنها خسارات مادی بر جای گذاشته و هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی 2-1 در برابر انگلستان به شکلی جنجال برانگیز به جشن پرداختند. بازیکنان این تیم بنری را در دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است. راب هریس خبرنگار شبکه اسکای گفته است که این اقدام ممکن است به دلیل نقض مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال با مجازات همراه شود. قابل ذکر است آرژانتین همواره مدعی بوده است که بریتانیا در سال 1833 از طریق یک اقدام استعماری غیرقانونی کنترل جزایر مالویناس را در دست گرفته بود است.
2: The Argentine players unfurled a banner saying Las Malvinas son Argentinas. So a banner saying the Malvinas, as they call the Falkland Islands, are Argentine. Now that is a direct breach of football regulations which bans political messaging.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

بله سوگند شکایت رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم یک صبح بسیار عالی پنج شنبه شروع کردیم با بازی که دیشب شد. مخصوصا طرفداران آرژانتین مثل خودم بهتون تبریک میگم، ان شاءالله که حالا ببینیم که واسه فینال چه

0: اتفاقی میفته. دو تا تیمی که من هر دو دوستشون دارم و هر کدوم از این تیما برنده بشن من خوشحال میشم. حالا دیگه بچه ها میگن به بستنی نزدیک شده. بستنی؟ خب بستنی هم میدیم انشاءالله. اما فعلا بریم سراغ روزبه نعمت اللهی. دوستان عزیز، برای جایزه هومو فنز شما امروز دو تا بلیت میتونی برنده بشین که فینال رو در راکسی سینما تماشا کنی، که بازی هیجان انگیز و فینال ورلد کاپ رو. و برای بردن این جایزه امروز تنها کاری که باید انجام بدین هومو فنز کدش رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: مال روزبه نعمت اللهی رو شنیدیم. نگرانتم. ساعت 7:13 دقیقه است. صبح پنج شنبهتون بخیر. پنج شنبه تابستونیتون بخیر. بگه همه رفتن مسافرت، شهر خلوت شده. ساعت 7 صبح دیگه خیلی خیلی خلوته. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. سعید عزیز سلام و صبح بخیر. هنان جان بستنی کی داریم؟ بستنی حالا بذار ببینیم تیممون برنده میشه یا نه. هر دو تیم که من طرفدارشونم، خلاصه بر من فرقی نمیکنه، هر دوشونو دوست دارم. ایشالله که شما برای من بستنی بیارید، چه فرقی میکنه. حالا جایزه‌های خوب برای شما دارم، بستنی هم میدیم دیگه، چی میخواین؟ در این هوای خوب دبی که الان خیلی گرم شده خداییش، ولی شاپینگ مال ها برین، قدم بزنید، پیاده روی کنید در تابستان اگه بیرون نمیتونید، و همه جا هست الان خدا رو شکر پیاده روی های خوب. حتی در ابوظبی هم دوستان مال ها اونجا میتونید پیاده روی کنید، چه ابوظبی باشین چه دبی باشین. اما تولد داریم، بریم سراغ تولد. بله خانم روز، روز خانم تولدش امروز. روز جان تولدت مبارک، بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه لبخند رو لبای قشنگت باشه، همیشه شاد و سر حال باشی. تولدت مبارک. رضا چشم آهنگی از بهنام بانی هم برای شما پلی میکنم. دیگه چه آهنگی دوست دارین؟ حمید رضا صبح بخیر. مریم جون صبح شما بخیر.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس
4: محبوب ترین ها.
5: تاپ هیت در رادیو شما
4: محبوب ترین.
5: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: هانیه میگه نمیشه ترافیک همینجوری باشه نباشه، یعنی مثل الان باشه. تا سپتامبر لذتشو ببر، تا ماه سپتامبر همینجوری لذت ببر، دیگه سپتامبر بعد دوباره همه جا شلوغ میشه.

وقتی صحبت از سلامتی خانوادتون میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. از ملزومات مراقبت‌های بهداشتی روزمره گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوز، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام، داروخانه استر به هر آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. از همین امروز به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ اولین ترافیک صبح پنجشنبه. از اونجا که تابستون هستش، این ساعت خیلی شهر خلوته. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید. حجت اشرف‌زاده فرمان روا رو میشنویم. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

بله بله بله، موزه آینده یا میوزیم آف دی فیوچر. دوستان عزیز اگه قصد داشتین برین، حواستون باشه که این موزه از اواسط سپتامبر برای مدتی بسته میشه تا بزرگترین به روز رسانی و نوسازی خودش رو از زمان افتتاح که در سال 2022 بود انجام بده. قرار نیست فقط حالا یه تغییرات عادی باشه، مسئولان میگن که قراره یه تجربه جدید، فناوری تازه و نمایشگاه‌های متفاوت به موزه اضافه بشه. خلاصه چیزهای جدید قراره بعد از سپتامبر ببینیم. و دوستان، و اگر تا حالا به موزه آینده نرفتین، برین که بعداً یه تغییراتش رو حس کنید دیگه، تفاوت شو ببینید. به نظرم یکی از جای خیلی قشنگه که تجربه متفاوت میتونی داشته باشین. با تمام موزه ها متفاوته، چون اکثر موزه ها به گذشته برمیگرده، اما موزه فیوچر چی؟ به آینده میری. بله، الان هم که دیگه میخوان خوشگلتر و بهتر و خلاصه خیلی شیکتر و دیگه نمیدونم فناوری بهتر رو دیگه اینو بعد از تغییرات میتونیم بفهمی. فعلا چیز دیتیلز دیگه به ما نگفتن. بریم سراغ حامد همایون نارفیق رو بشنویم. بله، کد مسابقه هوموفنز، دو تا بلیت میتونی برنده بشین.

الهام جون آهنگ گوگوش صحنه رو خواستی، اینم برای شما، لذتشو ببر. صبح بخیر، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. بله، کد مسابقه هوم اوفنز دوستان، هوم اوفنز به همین راحتی. رامین جان سلام و صبح بخیر به شما. عرفان عزیز، آقا وحید عزیز سلام، صبح بخیر.

صحنه گوگوش. بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل که تازه رادیو روشن کردن و میخوان توی مسابقه هومو فنز شرکت کنن که دو تا بلیت برای مسابقه فینال ورلد کاپ رو 19 جولای لایو در راکسی سینمای سیتی واک تماشا کنی روی سکرین بزرگ سینما ساعت 11 شب. دو تا بلیت برای شما دارم، شما به اضافه یه همراه برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن. کد مسابقه امروز هست هوم اوف فنز. بله امروز مسابقه دیگه نداریم، موزیک هم نداریم که همه راحت بتونن شرکت کنن. هوم اوف فنز کد مسابقه امروز از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play برای من ارسال کنید و شانس بردن دو تا بلیت همین امروز داشته باشین. و همونجور که میدونی دوستان که دیگه بازی فینال قراره خیلی هیجان انگیز باشه، منو بگو که طرفدار هر دوتاشونم. بریم سراغ مسی آرش شیپی. شاهین عزیز سلام و صبح بخیر به شما، مرسی از شما و انرژی خوب خودتون. سارا جون سلام و صبح بخیر.

شهره آینه. بله سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان، عزیزان دل. بله بله، هوم اوف فنز، هوم اوف فنز. بله ستاره جون، هوم اوف فنز، هوم اوف فنز. بله به هم نچسبونی، کد رو درست بفرستین که موقع قرعه کشی آقای دستگاه شما رو انتخاب کنه دیگه. فقط این کد رو بنویسین کاملا درست از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. احمد میشه سلام هنا، امروز بوک تاک داریم؟ بله امروز یه بوک تاک داریم. بله بله بله امروز بوک تاک داریم برای شما و یه داستانی که یه کتابی که به تازگی ها خونده بودم، گفتم حیفه که در موردش صحبت نکنیم، ولی خب خیلی کوتاه خواهد بود. و در ضمن دوستان عزیز، فردام جمعه از آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های خیلی قدیمی برای شما دارم، از دست ندین. و فردا هم با ایمان عزیز هستیم که بیشتر در مورد فوتبال صحبت کنیم. قبل از اینکه فینال بشه ایمان جان برای ما بگه از فوتبال پیش بینی کنیم، ببین چه اتفاقی میفته. کلن ورلد کاپ امسال رو یه خورده در موردش صحبت کنیم و حتما با ما همراه باشین که دیگه فکر میکنم خیلی باحال بشه فردا برای فوتبال. و دیگه همشه شما فینالش هم که خودتون داریم میریم ببینید 19 جولای در راکسی سینما، پس کد رو بفرستین که شانس این رو داشته باشین که فینال رو تماشا کنید، اونم در راکسی سینمای سیتی واک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی با اجرای کارزار آگاهی بخش تابستانی ویژه رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل و نقل تلاش‌های خود را برای ارتقای ایمنی جاده‌ای افزایش داده است. این طرح شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای برنامه‌های آگاهی بخش در حاشیه جاده‌ها و توزیع راهنماهای ایمنی در محل استراحت رانندگان و در امتداد مسیرهای اصلی است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA و پلیس دبی همچنین با ادامه بازرسی‌های دوره‌ای از کامیون‌ها بر رعایت استانداردهای ایمنی خودروها نظارت خواهند کرد تا به کاهش حوادث رانندگی کمک شود. پلیس ابوظبی در چارچوب کارزار تابستان ایمن از خانواده‌ها خواست تا دستورالعمل‌های ایمنی در اطراف استخرها را رعایت کرده و نظارت بر کودکان را افزایش دهند. این توصیه‌ها با هدف کاهش موارد غرق شدگی و آسیب دیدگی و کمک به فراهمسازی محیط ایمن برای کودکان در طول تعطیلات تابستانی ارائه شده است. پلیس ابوظبی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی استخرهای خانگی با نصب حصارهای استاندارد، بسته نگه داشتن درها، استفاده از کف‌پوش‌های ضد لغزش و تجهیز استخرها به تجهیزات مناسب ایمنی تاکید کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ملل متحد هشدار داد که از سرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران پیامدهای فاجعه باری به همراه خواهد داشت. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که آمریکا پس از برقراری مجدد محاصره نظامی بنادر ایران، دور تازه‌ای از حملات علیه این کشور را آغاز کرده است. ایران نیز اعلام کرده است که پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. همچنین آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین به صدا درآمده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرد که درگیری‌ها باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.
2: The Secretary General reiterates that a return to full-scale hostilities would exact an intolerable toll on civilians and have catastrophic consequences for international peace and security.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رویای قهرمانی تیم ملی انگلستان در جام جهانی پس از شکست 2-1 در برابر آرژانتین به پایان رسید. لاوتارو مارتینز در وقت اضافی توانست گل پیروزی بخش آرژانتین را به ثمر برساند. آرژانتین اکنون روز یک شنبه در دیدار نهایی به مصاف اسپانیا خواهد رفت و جیمی ردناپ، هافبک پیشین تیم ملی انگلستان، معتقد است که قهرمان اروپا این دیدار را به عنوان شانس نخست قهرمانی آغاز خواهد کرد.
3: They frustrate you, they keep the ball away from you, especially when it's hot and difficult to play in those conditions. But should we really be surprised that the European champions, they've been investing in their football for so long now, bringing young kids through at La Masia in Barcelona and Real Madrid. They don't go for size or power, they go for technical.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: بله، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. 16 جولای شد، ساعت 8:03 است. صبح تابستونیتون بخیر باشه دوستان. بله، کد مسابقه هومو فنز هست. من ساعت بعد یه قرعه کشی میکنم و بین شما عزیزانی که کد هومو فنز رو برای من ارسال کردین از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play، شانس بردن دو تا بلیت میتونید داشته باشین که دیگه آخرین بلیت ها امروز و فردا و دیگه بعدش هم برین فوتبال 19 جولای تماشا کنید. بله، امروز بوک تاک برای شما دارم، یکی از اون کتابایی که خوندم رو. و بریم سراغ نیکیتا فردا که بیشتر در مورد فوتباله که با ایمان عزیز خواهیم بود که قشنگ برامون از فوتبال بگن و از فینال صحبت کنیم.

0: بوک تاک، جایی که هر کتاب یه دنیای جدیده.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست. داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه، اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد. گاهی از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قراره یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.

هزار و یک شب با صدای عرفان طهماسبی میشنویم. ساعت 8:09 است. صبح بخیر رادیو شما، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، بعضی وقتا بهترین داستان‌های عاشقانه با یه دایرکت شروع میشه. بله، توی اینستاگرام و یا شاید هم سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی. و یکی از معروف‌تریناش هم داستان نیک جانس و پریانکا چوپرا هستش. نیک جانس و برادراش فعلا دارن یک پادکست رو راه اندازی کردن که این پادکست هم خیلی خوب گرفته، ویوی زیادی هم داره، تمام این سلبریتی‌های معروف رو دعوت می‌کنه و خلاصه توی این برنامه پادکست از خانمش هم دعوت کرده بود که بیاد و خانم پریانکا چوپرا که همه ما میشناسیم، نیازی به معرفی کردن نداره، نیک جانس توی پادکست جدیدش برای اولین بار متن اولین پیامی که تقریبا 10 سال پیش برای پریانکا فرستاده بود رو منتشر میکنه. پیامم خیلی ساده بوده، بهش میگه که سلام، چند نفر بهم گفتن که باید همدیگر رو ببینیم، این روزها لس آنجلس هستی؟ و جالب‌تر این که اصلا این ایده از خودش اومده بوده، برادر بزرگترش کوین جانسون، جوناس، بعد از دیدن پریانکا توی بیلبورد یکی از فیلم‌هاش، نمیدونم سریالش فکر می‌کنم، بهش گفته بود که فکر می‌کنم برادر جان باید باهاش آشنا بشین، کاملا تایپ توئه. بعد بهش گفته بود که خلاصه نقش خواستگاری رو برادر جان دیگه بهش گفته بود من فکر می‌کنم این دختر به درد خودت می‌خوره و تا کسی نگرفتتش برو بهش پیام بده. و پریانکا هم تعریف میکنه که اولین بار وقتی که پیام از نیک جانس گرفته مطمئن نبوده که خودشه، واسه همین بهش گفته اگر لطف میکنی یه سلفی از خودت بگیر یا یه جوری به من بگو که خودت هستی. و دیگه خلاصه نیک جانس همین کار رو انجام میده و این میشه داستان عاشقی، از اونجا شروع میشه. و بعدش هم ازدواج اون سال 2018، حالا هم یه خانواده یه کوچولو هم دارن که خیلی هم خوشگل و نازنینه، هر دو هم بسیار کاپل معروف هالیوود هستن. اینم از داستان نیک جانس که جدیدن توی پادکستش بیشتر با دیتیلز کامل داشتن صحبت میکردن و پریانکا چوپرا هم هنوز به نظر میاد که خیلی عاشقه و خلاصه همه خیلی میگن توی هالیوود که این کاپل واقعا کاپلای خیلی خوبی هستن. اینم از اینو، بریم سراغ یاسین ترکی، عصر خوب.
2: تاپ هیتس
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازی، اونم پنجشنبه صبح و ساعت 8:21 است و با اینکه تابستانه هنوزم خیلی جاها ترافیک داریم، ما این ساعت میبینم سمت رأس‌الخور ترافیک شده دوستان و سمت خیابان الخیل یه ترافیک هم سمت DIFC داره شلوغ میشه، از خیابان مستقبل اونجا معمولا و الغوز میبینم یه خورده ترافیک شده، بقیه جاها آرومه و از این تابستون تا ماه سپتامبر یه خورده از این ترافیک لذت ببرین دیگه. مراقب خودتون باشین. سهراب پاکزاد رو بشنویم، مومشکی.

دل کندم با صدای احسان دریادل. آشا اینم میگه بستنی پس چی شد؟ بستنی قرار فینال بدیم نه الان که، بذار حالا، هنوز این خیلی زوده که. بچه من هر دو تیم رو دوست دارم، برای من فرقی نمیکنه کدوم تیم برنده میشه دیگه. بله، اما دوستان یه نکته خیلی جالب که این روزها هممون داریم میبینیم، عکس خیلی قدیمی از مسی جان که در حال حموم کردن یه نوزاد هستش که همه حتما دیدن این تصویر رو. بعضی عکس ها به گذشته زمان، واقعا با گذشته زمان ارزششون بیشتر میشه. سال 2007 یه عکس توی بارسلونا از میسی 20 ساله عکس گرفتن که داشت یه نوزاد 5 ماهه رو برای یه پروژه خیریه حموم میکرد. اما این نوزاد کسی نیست جز همون آقای معروف، این پسر معروف لامین یامال، بله، و قهرمان تیم اسپانیا. حالا ایشون 19 ساله شدن، همون بچه و همون فوتبالیست قراره که روبروی هم توی فینال جام جهانی 2026 قرار بگیرن، آرژانتین مقابل اسپانیا. و چقدر واقعا جالبه نه؟ یه روز تو فکر کن یه عکس داشتی با یه نفر بچه رو هموم کردی و اون بچه قراره با تو توی فینال با همدیگه قشنگ خوشگل توی رقابت باشیم. ولی خب خیلی باحاله دیگه، انشالله که این عکسای خوشگل اینجوری خیلی باحاله. فکر می‌کنم این عکس هم دیگه فکر می‌کنم از اون عکساس که خاطره میشه برای خود مسی. حالا بستگی داره که بازی به چطور خواهد بود. اگه اسپانیا برنده بشه که دیگه اوه، اگه آرژانتین که دیگه میدونیم دیگه. حالا هر طرفدار هر کسی هستین، خیلیا هستن که نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی دیگه همه الان دوست ندارن آرژانتین برنده بشه. من که خودم مسی رو خیلی دوست دارم، واسه همین دوست دارم آرژانتین باشه، با اینکه خودم طرفدار اسپانیام هستم. حالا ببینین کدوم تیم قهرمان میشن. در ضمن من جایزه هم برای شما دارم که فینال جام جهانی رو قشنگ خوشگل شما میتونید در راکسی سینمای سیتی واک تماشا کنید و برای دیدن فینال برای 19 جولای ساعت 11 شب لایو در راکسی سینما شما دو تا بلیت، یعنی شما به اضافه یه همراه همین امروز برنده میتونید بشین. من ساعت بعد یه قرعه کشی میکنم. امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست و فقط تنها کاری که باید انجام بدین کد هوم اوف فنز، بله هوم اوف فنز، برای من ارسال کنید که این شانس داشته باشین که فینال رو در سینما تماشا کنید.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: اگه گفتی یه روز میرم و فردا میرم و هفته دیگه میرم، شاید هم امروز برم، بله، ولی نمیرین. بله، موزه آینده یا میوزیوم آف دی فیوچر قصد داره برای مدتی اواسط سپتامبر، برای مدتی خیلی کوتاه ببنده و فعلا اگر شما وقت دارین حتما قبل از سپتامبر برین و دیگه بتونید یه سر به موزه آینده بزنید که اون تغییرات رو بعدن حس کنی. بله، چه اتفاقی داره میفته؟ بزرگترین نوسازی خودش رو قراره انجام بده بعد از اینکه سال 2022 میوزیوم آف دی فیوچر افتتاح شد. الان یه تغییراتی میخواد تو این موزه بدن و که برای خیلی ها خیلی چیزای تازه ببینن و بتونید دوباره برین، حتی برای اونایی که رفتن قبلا بتونن چیزای تازه ببینن. البته مسئولان گفتن که تجربه جدید، فناوری های تازه، نمایشگاه های متفاوت به این موزه اضافه میشه. تا وقتی که دوباره باز بشه شما میتونید بازدید کننده ها بتونن یه تجربه جدیدتری داشته باشن. پس اگر هنوز هم نرفتین یه سر بزنید که اون تغییرات رو بتونید حس کنید و دیگه این فرصت رو از دست ندین. دیگه بریم میوزیم دیگه زشته، دیگه آدم تو دبی زندگی بکنه نره موزه آینده رو ببینه. حتما این موزه رو برین، خیلی باحاله و متفاوته با موزه های کل دنیا، به خاطر که موزه ها معمولا از گذشته صحبت میکنن، اما میوزیم آف فیوچر از اسمش مشخصه از آینده داره صحبت میکنه و شما میتونید یه تجربه فوق العاده بتونید داشته باشی. منم برم که نرم جایی ها، یعنی هستم اینجا تا ساعت 10 صبح در کنار شما هستم، میگم ستار بخونه واسم و من اینجا هستم و میرم یه قدمی بزنم تا شما ستار رو میشنوین.
1: همیشه جافتان
0: برم اونجا چه خبره. بغل دستیمون مثل اینکه یه سوپر استار اومده. من ببینم یه نگاهی بندازم، کنجکاوم ببینم کیه. فضول که نیستیم، کنجکاوم.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات مراتب تسلیت و همدردی خود را طی سفری به قطر و در پی درگذشت شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی ابراز نمودند. ایشان در جریان این سفر در کاخ لوسیل با سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کردند و درگذشت شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی را به خاندان آل ثانی و مردم قطر تسلیت گفتند. رئیس دولت امارات در این سفر با هیئتی متشکل از شماری از وزیران و مقام‌های ارشد این کشور همراه بودند. دبی در نیمه نخست سال 2026 رشد قابل توجهی را در خدمات مربوط به مجوزهای ورود و اقامت به ثبت رسانده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی در این دوره بیش از 5 میلیون مجوز ورود را پردازش کرده، بیش از 1 میلیون مجوز اقامت صادر کرده است و بیش از 910 هزار مجوز اقامت را تمدید کرده است. همچنین این نهاد طی 6 ماه نخست سال 66 هزار ویزای طلایی اعطا کرده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی اعلام کرد که میانگین زمان تکمیل هر درخواست 4 دقیقه بوده و میزان رضایت مراجعان به 95% رسیده است. در بخش خبرهای منطقه، وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد روز چهارشنبه تا کنون موفق به شناسایی و رهگیری 4 فروند موشک کروز و 21 فروند پهباد متخاصم شدند که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند. سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت در بیانیه اعلام کرد که این حمله هوایی ایران چندین تاسیسات زیربنایی حیاتی در سراسر کشور را هدف قرار داده است. سرلشکر الاتوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کردند که عملیات رهگیری تهدیدهای اصلی را خونسا کرده و در نتیجه این حملات تنها خسارات مادی بر جای گذاشته و هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی 2-1 در برابر انگلستان به شکلی جنجال برانگیز به جشن پرداختند. بازیکنان این تیم بنری را در دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است. راب هریس خبرنگار شبکه اسکای گفته است که این اقدام ممکن است به دلیل نقض مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال با مجازات همراه شود. قابل ذکر است آرژانتین همواره مدعی بوده است که بریتانیا در سال 1833 از طریق یک اقدام استعماری غیرقانونی کنترل جزایر مالویناس را در دست گرفته بود است. The Argentine players unfurled a banner saying Las Malvinas son Argentinas. So a banner saying the Malvinas as they call the Falkland Islands are Argentine. Now that is a direct breach of football regulations which bans political messaging. و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: بله، رادیو شنو 93.4 ریتم قلبای شما. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. 16 جولای ساعت 9:03 است. همونجوری که میدونید این ساعت یه قرعه کشی باید انجام بدیم. 2 بلیت برای شما عزیزان، شما به اضافه یه همراه. برای کجا؟ در راکسی سینما شما میتونی یه فیلم خوب هالیوود تماشا. نه عزیزم، نمیخوای فیلم تماشا کنی، شما میخوای بریم فینال ببینید. بله، فینال مسابقات ورلد کاپ که خیلی هم هیجان انگیز خواهد بود و شما برای 19 جولای ساعت 11 شب لایو در راکسی سینمای سیتی واک. و اگر میخواییم برنده بشین، کد مسابقه هوم اوف فنز. لطفاً کد رو درست بفرستین دوستان، که اگر میخواییم تو قرعه باشین و یه قرعه کشی این ساعت انجام میدیم و ببینیم که خوششانس امروز ما آیا شما هستین یا نه. امروز و فردا آخرین فرصت برای شما عزیزان، به همین راحتی. زندگی خوب است، بله با رادیو شما همیشه خوب است. اما عزیزان دل در امارات متحده عربی خیلی اهمیت میدن به درس خوندن، به کتاب خوندن و مخصوصا از دانش آموزان عزیز به شکلهای مختلف تقدیر میشه و این بار هیز هاینس شیخ محمد بن راشد المکتوم برای قدردانی از دانش آموزانی که بالاترین نمره های کشور رو گرفتن به هر کدوم 100,000 درهم هدیه دادن. این دانش آموزان از مدارس دولتی، خصوصی و مدارس فناوری بودند. همراه یه هدیه پیام بسیار زیبا از هاینس شیخ محمد بن راشد المکتوم برای تمام این دانش آموزان فرستاده بودند که نوشته بودند به شما افتخار میکنیم و روی شما حساب میکنیم. بله اینم از پیام خیلی زیبا که واقعا ما خیلی خوشحالیم که در کشوری مثل امارات متحده عربی هستیم که بچه ها، دانش آموزان، کودکان، خانواده همیشه اینجا در امن و امان هستیم. به این سراغ امیر فرجام گل بودی.

کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست، داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه. اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد، گاهی از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قراره یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.

0: فریاد با صدای محسن ابراهیم زاده رو شنیدیم. سلام و صبح خیر. اما بچه ها به جای این که قشنگ این دو ماه رو بشینن پشت پلی استیشن و تبلت، بهتره که برن به این کمپ های تابستونی و همین که دوستای جدید میتونن پیدا کنن، هم تجربه فوق العاده میتونن داشته باشن و همین که از تبلت و پلی استیشن یه خورده دور باشن. البته اون چیزا هم بد نیستا، اما کمتر که بتونین بچه‌ها تون هستن یه حالت خوبی در تابستان داشته باشن، مخصوصا اگر قصد سفر ندارین. در ابوظبی هم امسال کمپین های تابستونی بسیار متنوعی داره برگزار میشه که خیلی بچه‌ها میتونن برن و لذتشو ببرن، از هایکینگ و صخره نوردی گرفته تا ورزش و بازی و بازی‌های هیجان انگیز تا کارگاه‌های هنری و در مورد دایناسورها بدونن و برنامه‌های علمی و بازی‌هایی که در موزه لوور ابوظبی هستش تا کمپ‌های ماجراجویی. بعضی از کمپ ها رایگان هستش که باید برین تحقیقتون رو بکنید و بعضی ها هم با پرداخت هزینه برگزار میشه. بیشترشون هم برای بچه‌های 4 تا 18 ساله هستش و این برنامه‌ها خیلی زیبا طراحی شده که بچه‌ها بتونن تابستان بسیار عالی و مفیدی داشته باشن. اینم برای والدین عزیز که اگر می‌خوای بچه‌ها رو به یک کمپ عالی ببرین، کمپ‌های خیلی خوب در ابوظبی امسال برگزار شدن. بریم سراغ مسی آرش ریپی. در زم کد مسابقه هوموفنز تا چند لحظه دیگه قرعه کشی می‌کنیم و ببینم که آیا خوش‌شانس شما هستین یا خیر. مهسا جونم سلام و صبح بخیر به خودت. آقا داریوش عزیز سلام و صبح بخیر. و دوست عزیزمون فری عزیز، بله درست، اگه هومو فنز رو نوشین، فنز خالی ننویسین، هومو فنز، هومو فنز کد مسابقه امروزه. مسی بریم آرش ایپی. تاپ
1: هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: بله آقا رضا، این کتابخونه نیمه شب که امروز من در مورد امروز در مورد قطار نیمه شب من امروز صحبت کردم، این کتاب رو دقیقا از همون نویسنده است. تفاوتش این که بیشتر مردم به خاطر کتابخونه نیمه شب مت هیگن میشناسن، چون یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها بود و فکر کنم به زبان فارسی هم ترجمه شده، ولی The Midnight Train یا همون قطار نیمه شب که امروز من در موردش صحبت کردم، کتابی که امسال تقریبا فکر می‌کنم 2-3 ماه پیش منتشر شد و من این فرصت رو داشتم که بخونمش و امروز هم می‌خوره در موردش صحبت کردم، دقیقا از همون نویسنده است، ولی هنوز خیلی این کتاب رو نمی‌شناسم، ولی این کتابش هم خیلی باحال بود. نمیدونم چرا من این کتاب رو یه خورده بیشتر از کتاب قبلیش دوست داشتم، حالا چرا نمیدونم. یه کتاب دیگه هم داره، اون خیلی معروف نشد، در مورد زمان بود، تایم بود، اونم خیلی قشنگ بود، ولی نمیدونم چرا هیچکس در مورد اون کتاب صحبت نکرد. اونو خیلی وقت پیش من خونده بودم، ولی بیشترین تیک رو همه به خاطر کتابخونه نیمه شب میشناسنش. به این سراغ آریان مکاری، چادر زری.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: الهه جون، اینم واسه خودت. مسعود صادقلو، روزهای سخت

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم و ببینیم آیا این ساعت شلوغه، چجوریه ترافیک تابستونمون. بله، این روزا دیگه خوب از ترافیک استفاده کنی که ترافیک نداریم. اما خیلی کمتر، نه که حالا هیچی نداریم. مثلا حالا عموس و قیم خیلی ترافیک هست اونجا، مخصوصا عموس و قیم 3 اینجا میبینم، العسایل همینجور به سمت DIFC، خیابان الخیل به سمت رسالخور همچنان ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین دوستان، تا چند لحظه دیگه قرعه کشی میکنیم.

0: گفتی
1: سوگند رو شنیدیم. بله، اما فردا مهمان برنامه ایمان معتمنی، بله، کارشناس فوتبال، که قرار فردا بیاد یه بررسی بکنیم در مورد مسابقات ورلد کاپ قبل از فینال. و من هم دیگه برنده رو باید کم کم اعلام کنم. بعد از آهنگ آصف آریا میریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اگر کد هومو فنز رو فرستادین مطمئنا رفتین تو قرعه و ببینیم که خوششانس امروز چه کسی میتونه باشه. فردا هم که جمعه، چه جمعه زود اومد، ولی جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی برای شما. فردا آهنگای قدیمی پلی میکنم، دیگه آهنگ جدیدی فردا نداریم، ولی در کنارش با مهمان عزیزمون خواهیم بود از فوتبال و دنیای فوتبال. و آخرین فرصت هم فردا شما دارین توی مسابقه شرکت کنید که بلیت ها برای فینال ورلد کاپ در راکسی سینما بتونید تماشا کنید. پس فردا آخرین برندمون رو انتخاب میکنیم. بریم سراغ آصف آریا بعد از این آهنگ. آماده باشین برای قرعه کشی.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب بله، سرکی بکشیم به زندگی زندایا که امسال سال زندایا بود. واقعا فیلم های خیلی قشنگ، سریال های بسیار عالی، پروژه های بسیار بزرگ و از همه چی مهمتر این فرش قرمز و لباسا و میکاپش بود. میکاپش کلن ترند شده، میکاپ نو میکاپ به قول معروف. آرایش داری ولی نداری، ولی واقعا آرایشا، میکاپش، لباساش، همه چیش فوق العاده بود و پروژه های خیلی بزرگ امسال کار کرده رو فیلم ها و سریال هایی که خیلی سر و صدا کردن. در آدیسی که همه هفته پیش و این هفته همه جا سر و صدا بود، و سپایدرمن، افوریا سریالی که خیلی سر و صدا کرد، و دون و قسمت سومش، و تمام در دراما که یکی از فیلم های خیلی خوب زندایا بود امسال. واقعا همه پروژه های خیلی بزرگ زندایا امسال سال زندایا بود واقعا. و بعد از این همه فرش قرمز و سفر، فقط یه چیزی الان میگه میخوام استراحته. واقعا هم حق داره. زندایا گفته بعد از اینکه تور تبلیغاتی 5 پروژه بزرگم تموم بشه، قصد دارم برم برای مدتی ناپدید بشم، یعنی دیگه هیچکی رو ملاقات نکنم، البته به جز تام هالند. و فقط امسال میگه سال من بوده، سال خیلی خوبی براش بوده و سالی بوده که واقعا درخشیده. خودش هم گفته عاشق کارشه، اما بعد از این همه فشار و برنامه‌های فشرده، الان دیگه واقعا نیاز به استراحت داره و انرژی دوباره میخواد برگرده به سینما، اما فعلا نه. حالا فعلا داره با دنیای سینما فعلا برای مدت کوتاه خدافیزی میکنه که دوباره باز ببینیمش. البته فعلا ها به خاطر The Odyssey باید توی فرش قرمز به کشورهای شهرهای مختلف هم بره. خب این هم از خبرهای سلبریتی و بریم سراغ برنده. بله، و برنده خوششانس امروز ما که شما میدونید دوستان یه فرصت بسیار عالی دارین که برین و سینما، و برای عزیزانی که عاشق فوتبال هستن و فینال ورلد کاپ رو میخوان متفاوت تماشا کنن، این بار در سینمای راکسی سیتی واک. و عزیزان دلی که شرکت کردن، کد هوموفنز رو درست برای من ارسال کردین، همه رفتین توی قرعه و بریم سراغ برنده. و برنده خوششانس امروز ما 2 بلیت برنده میشیم برای 19 جولای فاتی 11 شب. بله، امروز و فردا آخرین فرصت. و بله، بازی بین آرژانتین و اسپانیا دیگه، ببینیم که کی دیگه قهرمان میشه. فکر میکنی که قهرمان میشه؟ خب، و برنده خوششانس ما امروز با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. بله، و دوست خوششانس ما هستش مسی واقعا. مسی 0195، باور کن نوشته مسی، نه مسی نیست، مسیه در است. 0195 0195. مسی عزیز، مبارکت باشه. خب مسی جان، باید منتظر پیام باشین، به احتمال زیاد دیگه سریع براتون پیام میفرستن که خودتون رو آماده کنید برای آخر هفته که فینال رو در راکسی سینمای سیتی واک ساعت 11 شب 19 جولای تماشا کنید.

بله سلام سلام سلام. این دفعه دم در نموندم چون معمولا دم در میمونم. آفیس بایمون برگشته اول اومده به من سلام کرد، آن درم گفت میتونم باهات حرف بزنم؟ گفتم من الان رو ایرم. گفتم من برگشتم. گفتم خیلی خوش اومد. بچه های آفیس بایمون خیلی بامزه است. گفت اونجا اینقدر بارون میومد. گفتم زن و بچه تو دیدی؟ آخه بنده خدا خیلی سال طول میکشه تا مثلا برن، خیلی مدت طول میکشه تا بچه هاشون رو ببینن. گفت بچه هم بزرگ شده. گفتم خوشحالم واسد و انشالله که همه هیچ کس از خانوادهش دور نباشه، چون واقعا خیلی سخته که آدم از خانوادهش دور باشه و مخصوصا بچهت و خب بالاخره پدرهای عزیزی که واقعا دور از خانواده دارن زحمت میکشن، خیلی از پدرها، خیلی از خانواده ها و به خاطر تامین خانواده واسه بچه ها، واسه همین بچه ها هیچوقت فراموش نکنی. پدر مادرها وظیفه شون هست ولی میتونن وظیفه، همیشه همین میگن آره وظیفه پدر مادر اینه، باید وظیفه شونه، ولی واقعا زحمتی که میکشن خیلی سخته. همین که مسئولیت پدر مادر رو شونه آدم باشه، واسه همین هست که الان هم توی شبکه‌های اجتماعی اکثر مردم صحبت میکنن که خیلی‌ها میگن ما ازدواج نمیخوایم بکنیم، خیلی‌ها میگن ما بچه دار نمیخوایم بشیم، به خاطر مسئولیتی زیادی که هستش. و واقعا هم همینجوره، خیلی مسئولیت داره پدر بودن، مادر بودن و واقعا خیلی سخته. و امیدوارم که همه کسانی که دور از خانواده هستن انشالله که دور هم باشن همیشه، هیچوقت این حس دوری رو نداشته باشین. برای همه آرزوی خوشحالی در کنار خانواده دارم. اما دیگه وقت منم تموم شد دوستان، جایزه رو هم دادی، فردا حتما با من همراه باشین که فردا آهنگای جاودان و نوستالژیک برای شما دارم. صداهای جاودان فردا، هیچ آهنگ جدیدی نداریم، فقط قدیمی. در کنارش هم که مهمان عزیزمون ایمان معتمینی میاد که کارشناس فوتبال هستن که ما یه توضیحات کامل در مورد ورلد کاپ بهمون بده و خلاصه قبل از فینال بتونیم یه گفتگویی داشته باشیم. حتما با ما همراه باشیم و برنده های آخر هوم و فنز هم فردا انتخاب میکنم. تا فردا مراقب خودتون باشین. هر روز هفته از ساعت 7:30 صبح در کنار شما عزیزان. امیدوارم تابستان عالی و خوبی رو در امارات دارین. اونایی که هم دارن میرن مسافرت، سفر خوبی داشته باشن. همیشه جاودان 93.4

0: تو هم یکم به خودت بیا.
1: آی غریبه آی غریبه برو این رابطه هست.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی با اجرای کارزار آگاهی بخش تابستانی ویژه رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل و نقل تلاش‌های خود را برای ارتقای ایمنی جاده‌ای افزایش داده است. این طرح شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای برنامه‌های آگاهی بخش در حاشیه جاده‌ها و توزیع راهنماهای ایمنی در محل استراحت رانندگان و در امتداد مسیرهای اصلی است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA و پلیس دبی همچنین با ادامه بازرسی‌های دوره‌ای از کامیون‌ها بر رعایت استانداردهای ایمنی خودروها نظارت خواهند کرد تا به کاهش حوادث رانندگی کمک شود. پلیس ابوظبی در چارچوب کارزار تابستان ایمن از خانواده‌ها خواست تا دستورالعمل‌های ایمنی در اطراف استخرها را رعایت کرده و نظارت بر کودکان را افزایش دهند. این توصیه‌ها با هدف کاهش موارد غرق شدگی و آسیب دیدگی و کمک به فراهمسازی محیط ایمن برای کودکان در طول تعطیلات تابستانی ارائه شده است. پلیس ابوظبی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی استخرهای خانگی با نصب حصارهای استاندارد، بسته نگه داشتن درها، استفاده از کفپوش‌های ضد لغزش و تجهیز استخر را به تجهیزات مناسب ایمنی تاکید کرده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ملل متحد هشدار داد که از سرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران پیامدهای فاجعه باری به همراه خواهد داشت. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که آمریکا پس از برقراری مجدد محاصره نظامی بنادر ایران، دور تازه‌ای از حملات علیه این کشور را آغاز کرده است. ایران نیز اعلام کرده است که پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. همچنین آژیرهای خطر حمله هوایی در بحرین به صدا درآمده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرد که درگیری‌ها باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.
4: The Secretary General reiterates that a return to full-scale hostilities would exact an intolerable toll on civilians and have catastrophic consequences for international peace and security.
3: و اما در بخش خبرهای ورزشی، رویای قهرمانی تیم ملی انگلستان در جام جهانی پس از شکست 2-1 در برابر آرژانتین به پایان رسید. لاوتارو مارتینز در وقت اضافی توانست گل پیروزی بخش آرژانتین را به ثمر برساند. آرژانتین اکنون روز یک شنبه در دیدار نهایی به مصاف اسپانیا خواهد رفت و جیمی ردناپ، هافبک پیشین تیم ملی انگلستان، معتقد است که قهرمان اروپا این دیدار را به عنوان شانس نخست قهرمانی آغاز خواهد کرد.
5: The ball away from you, especially when it's hot and difficult to play in those conditions. But should we really be surprised that the European champions, they've been investing in their football for so long now, bringing young kids through at La Masia in Barcelona and Real Madrid. They don't go for size or power, they go for technical.
3: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسما به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض های زیادی را هم به همراه داشته است.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

رنگ بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم، بذار که

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 104.4
1: ریتم
2: قلب‌های شما. قلب‌های شما.
3: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از حضور تیم داوری اماراتی در رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیر کردند. ایشان تاکید نمودند که این موفقیت حاصل آماده سازی برجسته برای بزرگترین رویداد بین‌المللی فوتبال جهان بوده است و خاطر نشان کردند که داوری اماراتی همچنان جایگاه خود را در محافل ورزشی تثبیت کرده و به موفقیت پی در پی دست می‌یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی، در واضح زمانی نیمه نخست سال 2026 بیش از 5 میلیون مجوز ورود بررسی و پردازش، بیش از 1 میلیون مجوز اقامت جدید صادر و بیش از 910 هزار مجوز اقامت نیز تمدید شده است. این اداره همچنین اعلام کرد در طول 6 ماه نخست سال 66 هزار ویزای طلایی نیز به متقاضیان اعطا شده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی افزود که میانگین زمان انجام تراکنش ها 4 دقیقه بوده و سطح رضایت مراجعان به 95% رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مراکش موافقت کرده است به نیروی بین‌المللی که با هدف کمک به برقراری ثبات در غزه تشکیل می‌شود بپیوندد. انتظار می‌رود این کشور نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی خود را به این مأموریت اعزام کند و همچنین یک بیمارستان صحرایی در منطقه ایجاد کند. مراکش به جمع کشورهایی از جمله اندونزی، قزاقستان، کوزوا و آلبانی پیوسته است که حمایت خود را از نیروی تثبیت کننده غزه اعلام کرد. در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان گفت تلاش برای حفظ برتری 1-0 نتیجه معکوس داشت و این تیم در دیداری با نتیجه 2-1 در برابر رقیب خود آرژانتین به مرحله نیمه نهایی جام جهانی شکست خورده است. گل آنتونی گوردون تیم تحت هدایت توماس توخل را پیش انداخت، اما مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 2 گل دیرهنگام جایگاه خود را در بازی یکشنبه در مقابل اسپانیا قطعی کرد. کین گفت این شکست روحیه اعضای تیم را تحت تاثیر قرار داده و بازیکنان از این نتیجه ناراحت و دل سرد هستند.
2: Everyone's gutted. I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه اکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونه اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه من

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری ایزاد از شبکه ARN. پلیس ابوظبی بر ضرورت ایمنسازی استخرهای خانگی با نصب حصارهای استاندارد، بسته نگه داشتن درها، استفاده از کفپوش‌های ضد لغزش و تجهیز استخرها به تجهیزات مناسب ایمنی تاکید کرده است. پلیس ابوظبی در چارچوب کارزار تابستان ایمن از خانواده‌ها خواسته است تا دستورالعمل‌های ایمنی در اطراف استخرها را رعایت کرده و نظارت بر کودکان را افزایش دهند. این نهاد همچنین از والدین و سرپرستان خواسته است مهارت‌های کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی را فرا بگیرند تا در شرایط اضطراری بتوانند اقدامات لازم را به انجام برسانند. و اما در بخش خبرهای منطقه، یک مقام ارشد نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی کشور بامداد پنجشنبه 8 موشک ایرانی را که به سمت خاک اردن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردند. این عملیات رهگیری مطابق با دستورالعمل‌ها و رویه‌های دفاعی و عملیاتی انجام شده است و هدف آن حفظ حاکمیت اردن، تامین امنیت حریم هوایی و حفاظت از شهروندان این کشور بوده است. این مقام نظامی همچنین افزود که در پی این حملات هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است و همچنین افزود که تیم‌های مهندسی سلطنتی اردن بقایای موشک‌ها را از چندین نقطه جمع‌آوری و منطقه را ایمن سازی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شهر تورنتو روز گذشته در میان شهرهای بزرگ جهان آلوده‌ترین کیفیت هوا را به ثبت رساند، چرا که دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در شمال غرب اونتاریو آسمان این شهر را تیره کرده و تا شمال شرق ایالات متحده نیز گسترش یافته است. این وضعیت باعث صدور هشدارهای بهداشتی و درخواست از شهروندان برای کاهش فعالیت‌های خارج از منزل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل اعلام کرده است که با وجود حذف تیم ملی انگلستان از جام جهانی همچنان به کار خود به عنوان سرمربی ادامه خواهد داد. انگلستان در این دیدار با گل آنتونی گوردون پیش افتاد، اما پس از آن لیونل مسی کنترل بازی را به دست گرفت و آرژانتین با به ثمر رساندن دو گل دیرهنگام نتیجه را به سود خود تغییر داد. دن برن مدافع تیم ملی انگلستان 20 دقیقه مانده به پایان بازی وارد زمین شد و در این زمینه نظر خود را ارائه می‌دهد.
2: Honestly, I thought we were going to do it. I had that feeling and really thought we had something going. But it's very sort of fine margins at this level of football. And yeah, you've got Argentina who've been there and done that and probably shown that.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند. اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از حضور تیم داوری اماراتی در رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیر کردند. ایشان تاکید نمودند که این موفقیت حاصل آماده سازی برجسته برای بزرگترین رویداد بین‌المللی فوتبال جهان بوده است و خاطر نشان کردند که داوری اماراتی همچنان جایگاه خود را در محافل ورزشی تثبیت کرده و به موفقیت تای پی در پی دست می‌یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی، در واضح زمانی نیمه نخست سال 2026 بیش از 5 میلیون مجوز ورود بررسی و پردازش، بیش از 1 میلیون مجوز اقامت جدید صادر و بیش از 910 هزار مجوز اقامت نیز تمدید شده است. این اداره همچنین اعلام کرد در طول 6 ماه نخست سال 66 هزار ویزای طلایی نیز به متقاضیان اعطا شده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی افزود که میانگین زمان انجام تراکنش ها 4 دقیقه بوده و سطح رضایت مراجعان به 95% رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مراکش موافقت کرده است به نیروی بین‌المللی که با هدف کمک به برقراری ثبات در غزه تشکیل می‌شود بپیوندد. انتظار می‌رود این کشور نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی خود را به این مأموریت اعزام کند و همچنین یک بیمارستان صحرایی در منطقه ایجاد کند. مراکش به جمع کشورهایی از جمله اندونزی، قزاقستان، کوزووا و آلبانی پیوسته است که حمایت خود را از نیروی تثبیت کننده غزه اعلام کرد. در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان گفت تلاش برای حفظ برتری 1-0 نتیجه معکوس داشت و این تیم در دیداری با نتیجه 2-1 در برابر رقیب خود آرژانتین به مرحله نیمه نهایی جام جهانی شکست خورده است. گل آنتونی گوردون تیم تحت هدایت توماس توخل را پیش انداخت، اما مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 2 گل دیرهنگام جایگاه خود را در بازی یکشنبه در مقابل اسپانیا قطعی کرد. کین گفت این شکست روحیه اعضای تیم را تحت تاثیر قرار داده و بازیکنان از این نتیجه ناراحت و دل سرد هستند.
2: Everyone's gutted. I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حد اکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کاپ شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز پنجشنبه است، 16 جولای، و با صدای زانیار این برنامه رو شروع کردیم. و از همه اول برنامه زهره عزیز برامون یه پیغام خیلی زیبایی فرستادن، نوشتن که زندگی مثل یه استکان چای میمونه، خیلی کم پیش میاد که هم رنگش، هم طعمش و هم داغیش خوب باشه، اما هیچ لذتی باهاش برابر نیست. زهرتون خوش با کاف شما. مرسی زهره عزیز، خیلی خوشحالم که از اول برنامه در کنارمون هستید و مرسی که پیغامای قشنگتون رو هر روز برامون میفرستید، واقعا خیلی لذت میبریم. امروز کلی حرفای سینمایی داریم دیگه، همونطور که دو روز اخیر گفتیم فیلم The Odyssey، گفتیم 16 هم میاد به سینمای امارات که دیگه امروز اولین روزشه و دیگه میدونم خیلیا از قبل برای این فیلم بوک کرده بودن. حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم و در مورد یه سریال جدیدم میخوایم صحبت کنیم، ولی فعلا بریم آدم دلتنگو بشنویم با صدای هوروش بند و برمیگردیم با خبرهای جذاب.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم و صدای حامی ما الان شنیدیم. گفتیم خبرهای سینمایی خیلی داریم الان و می‌خواستیم در مورد یه سریال جدید که ویل فرل کمدین بسیار معروف داره روش کار میکنه، کمدین و هنرپیشه کمدی البته، به اسم The Hawk و اومده زندگی یه بازیکن گلف رو

0: کرده یه سریال و در مورد لانی هست که یه گلفر بسیار معروفی بودن که بعد از یه مدت دیگه دور شدن از ورزش گلف و یه ذره افت کردن و دیگه در مورد زندگیشه و کامبکی که میخواد به گلف بزنه بعد از چندین سال. حالا توی یه صحبتاش و توی یک مصاحبه ویل فرل گفته بود که بعضی از قسمت‌های این سریالو اصلا کلن جلوی مانیتور، یعنی زمانی که میخواستن شروع کنن به ضبط کردن و اینا، دیگه شروع کردن نوشتن قسمت‌های کامدیش، یعنی قشنگ دقیقه 90 این سریال رو ساختن. ایشون خیلی معروفن از فیلم Step Brothers و هنرپیشه اصلی این فیلم بودن، ولی خب الان دارن برنامه یا کارگردانی این فیلم رو یا سریال رو انجام میدن که قراره روی نتفلیکس پخش بشه. اگه اهل کامیدی هستین حتما یه نگاهی بندازین به سریال The Hawk. ولی دیگه رسیدیم به قسمت تاپ هیتس این ساعت و میخوایم مسکن رو بشنویم با صدای مسعود صادقلو. در کنارمون باشید حتما.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً شلوغ هستن. خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک گلوبال ویلج دو تا تصادف شده و ترافیک خیلی سنگین اونجا میبینم. مسیر به سمت شارجه هنوز شلوغ نشدن، ولی خیابون الاتحاد کمی ترافیک هست و منطقه میدیا سیتی شلوغ هست. خیابون منطقه آلقوت هم ترافیک میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم این آهنگو از نیما بشنویم با هم دیگه. عشق یعنی

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما
2: حالم عوض میشه با صدای شادمهر عقیلی تقدیم به محمد عزیز.

حالم عوض میشه از شادمهر عقیلی. مرسی از درخواست این آهنگ محمد جان، چقدر چسبید، خیلی وقت بود نشده بودیم این آهنگو. دیشب بازی رو دیدین؟ دیدین چی شد؟ اصلا عجیب بود بازی انگلیس و آرژانتین، آخرین بازی نیمه نهایی جام جهانی. دوباره اتفاق آرژانتینی افتاد دیگه، آرژانتین برنده شد، اونم با چه کامبکی. اصلا عجیب و غریب بود این بازی. انگلیس در دقیقه 55 گل اول زد، اونم گوردن گل اول زد، یه گل بسیار زیبا که میتونیم بگیم اشتباهی دفاعی آرژانتین بود. ولی خب دیگه آخر بازی از دقیقه فکر کنم 75 اینا دیگه بازی کلن دست آرژانتین بود و انگلیس هم رفته بود تو دفاع کامل و در دقیقه 85 فرناندز گل اول زد و در دقیقه 92 مارتینز گل دوم زد و 2-1 بازی تموم شد. دو تا پاس گل هم از لیونل مسی دیگه، مسی فقط میتونه همچین کاریو بکنه. این بازی توی اتلانتا بود و بعد از گل اول انگلیس فکر کنم همه پیشبینی کرده بودن که دیگه آرژانتین هست شه، ولی خب اصلا این اتفاق نیفتاد. خیلی ها دارن میندازنش تقصیر تامس توشل که سرمربی انگلیس هستش، میگفتن چرا اینقدر بازی رو دفاعی کردین بعد از گل اول، ولی خب دیگه این اتفاقا میفته. و دیگه مسی هم دوباره یه رکورد جدیدی شکونده، بیشترین پاس گلای جام جهانی توی تاریخ. لیونل مسی اول با 12 تا پاس گل و دیگو مارادونا دوم با 8 تا. خیلی عجیبه، ولی خب دیگه یکی از بهترین بازیکنای تاریخ دیگه مسی. ولی اگه بازی رو دیدین نظرتون رو بهم بگین که آیا این پیشبینی رو داشتین یا نه. میدونم خیلی طرفدارای آرژانتینی داریم البته توی برنامه کافه شما، ولی فعلا بریم از رستاک این آهنگو بشنویم. همه بارون رو دوست دارم.

0: سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگهای گلد این ساعت. الان آهنگ قرارمون یادت نره رو شنیدیم با صدای منصور، آهنگی که توی جمع ما البته خیلی دوباره پاپیلر شده، انگار آهنگا میفتن توی یه چرخش، خیلی شنیده میشن بعد کمتر شنیده میشن بعد چندین سال بعد دوباره برمیگردن به اوج، و توی دایره ما دوباره این اتفاق افتاده دیگه. اومدم یه بار دیگه این آهنگو پخش کردم. در بخش آهنگ‌های گلد این ساعت می‌خوایم آهنگ کبیر دلو بشنویم با صدای مرجان. اگه اشتباه نکنم سامی بیگی بود که این آهنگو دوباره بازخونی کرد و یه رنگ تازه‌ای به این آهنگ زد. ولی می‌خواستم این ذره در مورد این آهنگ صحبت کنم. شعر زیباش از بهروز رضوی هستش، تنظیم اریک، و گفته شده که این آهنگ اولی آهنگ فرانسوی بوده، یعنی ملودیش اصلا یه آهنگ فرانسوی بود که بعد به زبان ترکی هم خونده شد و بعدش به زبان فارسی هم تنظیم و هم یعنی یه شعر تازه براش نوشتن و دیگه شد کبیر دل مرجان. بریم این آهنگو با هم دیگه بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: آماده ی برنده شدن 100,000 درهم هستین؟ در طول جام جهانی 3 بار با بوتیم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100,000 درهم به علاوه 6,000 درهم هفتگی رو داشته باشین. بوتیم حامی رسمی 12 بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری ایزاد از شبکه ARN. پلیس ابوظبی بر ضرورت ایمنسازی استخرهای خانگی با نصب حصارهای استاندارد، بسته نگه داشتن درها، استفاده از کفپوش‌های ضد لغزش و تجهیز استخرها به تجهیزات مناسب ایمنی تاکید کرده است. پلیس ابوظبی در چارچوب کارزار تابستان ایمن از خانواده‌ها خواسته است تا دستورالعمل‌های ایمنی در اطراف استخرها را رعایت کرده و نظارت بر کودکان را افزایش دهند. این نهاد همچنین از والدین و سرپرستان خواسته است مهارت‌های کمک‌های اولیه و احیای قلبی ریوی را فرا بگیرند تا در شرایط اضطراری بتوانند اقدامات لازم را به انجام برسانند. و اما در بخش خبرهای منطقه، یک مقام ارشد نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی کشور بامداد پنجشنبه 8 موشک ایرانی را که به سمت خاک اردن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردند. این عملیات رهگیری مطابق با دستورالعمل‌ها و رویه‌های دفاعی و عملیاتی انجام شده است و هدف آن حفظ حاکمیت اردن، تامین امنیت حریم هوایی و حفاظت از شهروندان این کشور بوده است. این مقام نظامی همچنین افزود که در پی این حملات هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است و همچنین افزود که تیم‌های مهندسی سلطنتی اردن بقایای موشک‌ها را از چندین نقطه جمع‌آوری و منطقه را ایمن سازی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شهر تورنتو روز گذشته در میان شهرهای بزرگ جهان آلوده‌ترین کیفیت هوا را به ثبت رساند، چرا که دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در شمال غرب اونتاریو آسمان این شهر را تیره کرده و تا شمال شرق ایالات متحده نیز گسترش یافته است. این وضعیت باعث صدور هشدارهای بهداشتی و درخواست از شهروندان برای کاهش فعالیت‌های خارج از منزل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل اعلام کرده است که با وجود حذف تیم ملی انگلستان از جام جهانی همچنان به کار خود به عنوان سرمربی ادامه خواهد داد. انگلستان در این دیدار با گل آنتونی گوردون پیش افتاد، اما پس از آن لیونل مسی کنترل بازی را به دست گرفت و آرژانتین با به ثمر رساندن دو گل دیرهنگام نتیجه را به سود خود تغییر داد. دن برن مدافع تیم ملی انگلستان 20 دقیقه مانده به پایان بازی وارد زمین شد و در این زمینه نظر خود را ارائه می دهد.
2: Honestly, I thought we were going to do it. I had that feeling and really thought we had something going. But it's very sort of fine margins at this level of football. And yeah, you've got Argentina who've been there and done that and probably shown that.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاف شما. ساعت 2:07 است. امیدوارم هر جایی هستید شاد و سلامت باشید. مینای عزیز برامون پیغام فرستادن و درخواست آهنگ فاصله رو داشتن از خانم مهناز که الان با هم شنیدیم و واقعا این آهنگ داستانش چقدر زیباست. شاعر این کار اردلان سرفراز هستن، آهنگسازی سیاوش قمیشی و خود سیاوش قمیشی هم البته این آهنگ رو خوندن به اسم فاصله، ولی خب توی آلبوم اول فرنگیس. آخه سیاوش قمیشی دوتا آلبوم دادن یا منتشر کردن به اسم فرنگیس، یه آلبومش که بیشتر با سبک پیانو هستش، اون فرنگیس 2 هست، و فرنگیس 1 که خیلی قدیمی تره و آهنگ فاصله هم توش هست. حالا پیدا کردن این آهنگ یه ذره سخته، برای اینکه سیاوش قمیشی هم دوتا آلبوم به اسم فرنگیس داره هم دوتا آهنگ به اسم فاصله، ولی خب این آهنگ توی همون آلبوم فرنگیس هستش که عکس خود سیاوش قمیشی هست با بک‌گراند زرد، اگه دنبال این آهنگ دارین میگردین. ولی بسیار زیباست این آهنگ، امیدوارم که ازش لذت بردید. توی این ساعت خبرهای سینمایی ادامه دارن و یه خبر جدید از ارلینگ هالند هم داریم که بعداً توی این ساعت حتما در موردش صحبت میکنیم. فعلا بریم از مسیح و آرش ای پی تو مرامم نیست رو بشنویم.

خب باز برگشتیم به احمد عزیز برامون پیغام فرستادن که کیان آهنگ ریمیکس داریوش اقبالی و محسن چاوشی رو بذار. من اصلا همچین چیزی نشنیدم. احمد کجا دیدی اینو؟ لطفاً برامون بفرستید که ما هم بشنویم. چه ترکیب خوبی. کدوم آهنگش بود؟ واقعا نشیدم، نمیدونم، الان چک میکنم توی سیستم اگه داشتیم که حتما پخش میکنم، ولی همچین چیزی من اصلا ندیده بودم. میخواستیم در مورد خبرهای سینما صحبت کنیم و چقدر از تأخیر بدم میاد. در مورد فیلم بتمن، قسمت دوم بتمن و همون بتمن رابرت پاتینسون، اینجوری معروف شده، بتمن رابرت پاتینسون. کارگردان این فیلم مت ریوز گفتن که این فیلم قرار دوباره دیلی بشه. اول قرار بود که این فیلم 3 اکتبر 2025 منتشر

0: منتشر بشه که بعد عوض شد به 2 اکتبر 2026 و بعد دوباره تأخیر داشت به 1 اکتبر 2027 و الان گفتن که میخوان فوریه 18 فوریه 2028 این فیلمو منتشر کنن و دلیلش این بود که شرکتی که داره روی این فیلم کار میکنه Warner Bros گفته که میخوایم وقت بدیم به کارگردان این فیلم Matt Reeves و تیمش که زمان بیشتری داشته باشن برای نوشتن اسکریپت، برای پوست پروداکشن، برای ویژوال افکت ها. ولی خب میگن فیلم برداریش شروع شده، دارن رو فیلم برداری کار میکنن، ولی خب از 2025 تا 2028 3 سال تاخیره ها. خیلیه خیلیه. قسمت اول این فیلم سال 2022 منتشر شد، ولی خب الان گفتن که سریال The Penguin که روی HBO هستش خیلی ربط داره و تو همون داستان این بتمن هستش. باز همین، اگه میخواین، اگه منتظر این فیلم بودین، ایده بعدی نیست که این سریال The Penguin رو شروع کنید تا اینکه این فیلم منتشر بشه. و الان گفته شده که سباستین استن و اسکارلت جوهانسن هم قراره توی این فیلم نقش داشته باشن. ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم، رسمای روزگار از یوسف زمانی. در کنارمون باشید. احمد جان این آهنگ رو لطفاً برام بفرست.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابونه کینگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود توی منطقه مارینا و پشت دبی میدیا سیتی ترافیک سنگینی داره. منطقه اوغوز هم شلوغی میبینم تو خیابون العسایل و خیابون فرست الخیل و خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک اریبین رانچز دوباره تصادف شده و اونجا هنوز شلوغی هست. مسیرها به سمت شارژم یه ذره شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم این آهنگو از امیر عباس گلاب بشنویم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بی سرزمین تر از باد با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به شما

خب باز برگشتیم، صدای سیاوش قمشی رو شنیدیم، الان آهنگ بی سرزمین تر از باد. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید همونطور که من لذت بردیم. اگه آهنگ درخواستی دارید حتما برامون بفرستید، اسم خواننده و اسم آهنگ رو اگه برامون بفرستید، اگه توی سیستم باشه حتما براتون پخش میکنیم. هانی عزیزم نوشتن سلام کیان، این آهنگی که احمد جان گفتن که آهنگ داریوش اقبالی و محسن چاوشی بودن، یه ریمیکس AIه و اینا با هم اجرا نکردن، روی یوتیوب پیدا میشه. آها خب این خبر مهمی بود، گفتم اگه واقعا با هم اجرا کرده بودن و من نشنیده بودم کاری که داریوش خونده باشه، گفتم دیگه این بده. ولی اوکی، بعد برم آنلاین پس حتما روی یوتیوب چکش میکنم، حداقل گوشش بدیم. مرسی هانی جان. می‌خواستم در مورد اتفاق جدید بین ارلینگ هالند و تام هالند، دوتا هالندا، صحبت کنم. چند روز پیش در موردش صحبت کردیم که تام هالند ارلینگ هالند رو دعوت کرده بود برای شام و هیچ جوابی نداده بود ارلینگ هالند روی اینستاگرام و کلاً به قول معروف گوستش کرده بود. این اتفاق بعد از موناکو گراند پری افتاد که تام هالند ارلینگو توی یکی از این سویت ها دید و گفت که وای یه اسطوره فوتبالیه و یعنی دلم میخواد یعنی شام دعوتش کنم. خلاصه براش پیغام میفرسته، دعوتش میکنه اینا و دیگه ارلینگ هالند اصلا جوابشو نداد و چند وقت گذشت سر همین جام جهانی. از ارلینگ هالند پرسیدن که چی شد که جواب ندادین و گفت که من اصلا تام هالند رو نمیشناسم، من فیلم نمیبینم و یعنی اتفاقی بود. آخه خیلی مطمئنم خیلی براش پیغام میاد و دیگه همشو نمیتونه تک تکشون رو جواب بده. ولی خب جدیدترین خبر در مورد این موضوع اینه که ارلینگ هالند بالاخره جواب میده و میگه که فقط یه لوکیشن برام بفرست و بگو کی و ببخشید که اینقدر دیر جواب دادم، ولی خب هستم. ولی خب خیلی باحاله. خود تام هالند هم گفت که این تجربه ها خیلی مهمه برای کسایی که معروفن، برای هنرپیشه ها یا موزیسین یا هر کسی، برای اینکه آدمو یه ذره خاکی تر میکنه. ولی خب دوتا برخورد بسیار خوب، یعنی ریاکشنشون خیلی پروفشنال بود به نظر من. ولی خب دیگه این اتفاقا حتما میافتن دیگه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای سعید کرمانی، دلم رفت.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پیش تو از شادمهر عقیلی تقدیم شما.
2: ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوان تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی، تو حال بدیام عزیزم و تو خواهد

Point Chahar. Point Chahar. عصر پاییزی با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی.

0: خب سلام، دوباره باز برگشتیم، رسیدیم به آخر دومین ساعت برنامه امروز. یه ساعت دیگه با هم هستیم، یعنی تا 4 در کنارتون هستیم و صدای مرتضی پاشایی رو شنیدیم. روحشون واقعا شاد باشه. آهنگ عصر پاییزی یکی از بزرگترین هیتاشون هم هست. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و آهنگ گلد این ساعت از خانم گوگوش هستش، آهنگ دنیا وفا نداره، تنظیم بسیار قشنگ واروژان، آهنگسازی حسن لشگری و ترانه بهمن رامین. امیدوارم که از این آهنگ لذت ببرید، در کنارمون باشید در ساعت بعدی. بازم آهنگایی که دوست دارید و میخوایم پخش کنیم، خبرهای جدید، یه خبر جدید از جام جهانی هم داریم که حتما در موردش صحبت میکنیم و اگه بشه میخوام مشتبه هم یواشکی بیارم توی برنامه برای یکی دوتا لینک در کنارمون باشن، حتما اگه بشه، اگه شد خیلی مشغوله. ولی بریم این آهنگو بشنویم از خانم گوگوش، دنیا وفا نداره، و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم حتما.
1: همیشه جاودان 93.4

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن مبارک النهیان رئیس فدراسیون فوتبال امارات از حضور تیم داوری اماراتی در رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیر کردند. ایشان تاکید نمودند که این موفقیت حاصل آماده سازی برجسته برای بزرگترین رویداد بین‌المللی فوتبال جهان بوده است و خاطر نشان کردند که داوری اماراتی همچنان جایگاه خود را در محافل ورزشی تثبیت کرده و به موفقیت تای پی در پی دست می‌یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی، در بازه زمانی نیمه نخست سال 2026 بیش از 5 میلیون مجوز ورود بررسی و پردازش، بیش از 1 میلیون مجوز اقامت جدید صادر و بیش از 910 هزار مجوز اقامت نیز تمدید شده است. این اداره همچنین اعلام کرد در طول 6 ماه نخست سال 66 هزار ویزای طلایی نیز به متقاضیان اعطا شده است. اداره کل هویت و امور اتباع خارجی دبی افزود که میانگین زمان انجام تراکنش ها 4 دقیقه بوده و سطح رضایت مراجعان به 95% رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مراکش موافقت کرده است به نیروی بین‌المللی که با هدف کمک به برقراری ثبات در غزه تشکیل می‌شود بپیوندد. انتظار می‌رود این کشور نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای امنیتی خود را به این مأموریت اعزام کند و همچنین یک بیمارستان صحرایی در منطقه ایجاد کند. مراکش به جمع کشورهایی از جمله اندونزی، قزاقستان، کوزووا و آلبانی پیوسته است که حمایت خود را از نیروی تثبیت کننده غزه اعلام کرد. در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان گفت تلاش برای حفظ برتری 1-0 نتیجه معکوس داشت و این تیم در دیداری با نتیجه 2-1 در برابر رقیب خود آرژانتین به مرحله نیمه نهایی جام جهانی شکست خورده است. گل آنتونی گوردون تیم تحت هدایت توماس توخل را پیش انداخت، اما مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 2 گل دیرهنگام جایگاه خود را در بازی یک شنبه در مقابل اسپانیا قطعی کرد. کین گفت این شکست روحیه اعضای تیم را تحت تاثیر قرار داده و بازیکنان از این نتیجه ناراحت و دل سرد هستند. و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما.

خب سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به آخرین ساعت برنامه کاپ شما، ساعت 3:09 است. امیدوارم که از این آهنگی که الان شنیدیم کلی لذت بردید، آهنگ عقاقی با صدای آقای صدا ابی. یکی از تنظیمای خاص‌تری هست که فکر کنم دیوید مکرام تنظیمش رو انجام دادن، تنظیم کننده امریکایی که اصلا کلن این آلبوم ستاره های سربی دست ایشون بودن. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. در این ساعت کلی خبرهای مختلف داریم، از خبرهای سینمایی، ورزشی، جدا از فوتبال یه خبر داریم از UFC که حتما در لینک بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. برای طرفداران UFC یه اتفاق جدیدی افتاده برای فایت نایت که توی ابوظبی قرار باشه روی یس آیلند، حالا در مورد اون صحبت میکنیم. فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از علی عشابی، خیال باطل. حتما در کنارمون باشید تا ساعت 4 و اگه آهنگ درخواستی دارید الان وقتشه که برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App اسم خواننده و اسم آهنگو بفرستید که این آهنگا رو براتون پخش کنیم اگه توی سیستم باشن. اگه توی سیستم نبود از همون خواننده یه آهنگ دیگه میذارم حتما. فعلا بریم این آهنگو با هم بشنویم.

3.4 ریتم قلب‌های شما. خجالتی از مجید رضوی تقدیم به شما.

سلام سلام سلام دوباره، امیدوارم که از این آهنگ خجالتی لذت بردید. دیدم که سهیل عزیز برام پیغام فرستادن که آهنگ نرو از موینو میخوان، که الان گذاشتم در بخش آهنگ‌های تاپ هیت براتون حتما پخش میکنم بعد از این لینک. در ساعت قبلی احمد عزیز برام یه پیغامی فرستاد، گفتن که یه آهنگ ریمیک

0: بین یعنی با داریوش و محسن چاوشی هست، اونو پخش کنیم. و بعدش هانی عزیز برامون پیغام فرستادن که گفتن که این آهنگ کلن ای آی بود، این ریمیکس داریوش و محسن چاوشی یه ریمیکس ای آی بود که خب با ای آی صدای محسن چاوشی رو از همون ملودی داریوش ساختن و یه ترکیب قشنگی ازش ساخته بودن. من الان اتفاقا رفتم چکش کردم بین ساعت دوم و سوم برنامه و داشتم نگاه میکردم، گفتم وای چقدر آهنگای اینجوری داریم. دیدم که آهنگی که احمد داشتن میگفتن آهنگ دنیای این روزای من و سر به رد پای تو بود که دو صدای ای آی ساخته که خیلی خیلی قشنگ بود واقعا. یعنی جدا از این که صدای هم داریوش هم محسن چاوشی واقعا عالی هستن و دوتاشون واقعا اسطوره هستن توی موسیقی فارسی، جوری که اصلا کلن این ترکیب و ساخته بود ای آی خیلی قشنگ بود. بعد دیدم که چقدر آهنگای دیگه هم داریم که ای آی این کارو کرده. یعنی دیدم که یعنی درخت ابی رو با ای آی صدای داریوش رو گذاشته بودن به جای ابی و چند تا آهنگای دیگه. گفتم اصلا خودش یه دنیاست، نمیدونستم که این کارا رو میکنن. یعنی اولین بار بود که واقعا رفته بودم دنبالش. ولی خب مرسی احمد جان، اگه هنوز شنونده هستی در ساعت سوم دست درد نکنه، یه در رو برام قشنگ باز کردی. فعلا بریم آهنگ نرو رو بشنویم از موین در بخش آهنگای تاپ هیتس، تقدیمش کنیم به سهیل عزیز.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: شاید درست
1: شد. تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابونه المستقبل نزدیک DIFC ترافیک سنگینی داره. خیابونه صفا و الوصل نزدیک سیتی واک هم شلوغی هست و خیابونه توی داونتاون و بیزنس بی هم شلوغی می‌بینم. مسیرها به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. خیابونه شیخ محمد بن زاید نزدیک سیتی سنتر مردیف تصادف شده به سمت شارژ و ترافیک سنگینی اونجا می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ دلم خواست رو بشنویم با صدای گرشا رضایی. چقدر این آهنگ ادیتوره.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: یاور همیشه مؤمن از داریوش، شعر زیبای ایرج جنتی عطایی، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم واروژان، تقدیم برادر عزیزم آرمین که خیلی دلتنگشم و ابی عزیز. با هم دیگه این آهنگو بشنویم.

سلام دوباره، یاور همیشه مؤمن رو شنیدیم با صدای داریوش. فکر کنم این آهنگ شماره یک باشه برای من، واقعا آهنگ مورد علاقه همه. میدونم که ابی عزیزم این آهنگ مورد علاقه شه. آره دیگه از اون آهنگ هست. من همیشه میگفتم آره شاید فقط منم که این آهنگو یعنی شماره یک میبینم، ولی خب دیدم که نه، خیلی ها هستن، خدا رو شکر. میخواستم در مورد ورزش یه ذره بیشتر صحبت کنم، مخصوصا در مورد UFC که فایت نایت قراره توی یس آیلند باشه، توی اتحاد آرینا 25 جولای قراره این مچ باشه و یه ذره مین ایونت عوض شده بعد از مصدومیت یکی از این فایترها. بوگدان گوزکوف قراره بیاد جای ببخشید با ماگومد انکالایف این فایت رو انجام بده و اصلا قرار نبود که ایشون توی این فایت باشن، بعد از اینکه خلیل رونتری مجبور بود که از این فایت بکشه بیرون بعد از یه مصدومیتی که داشتن، دیگه ایشون گفتن که جاشون رو پر میکنن و خب خیلی سخته که دقیقه 90 بیای وزن رو مچاپ کنی و دیگه آمادگی داشته باشی که با یعنی یه فایت جدید و دیگه آخرش بیای تو و بگی پر میکنم، ولی خب این اتفاق افتاده. ببینیم چه اتفاقی میفته، ببینیم کی برنده میشه و چه جوری این فایت قراره اجرا کنه. ببینیم واقعا، ولی میدونم خیلی طرفدارای UFC زیاد شدن اینجا، مخصوصا بعد از اینکه فایت نایت ها خیلی هاشون توی یس آیلند دارن انجام میشن. میدونم که تو لاس وگاس هست، توی یس آیلند هم الان خب خیلی از فایت های بزرگو دارن میارن اینجا و دیگه خیلی از این فایت ها دیدن دارن واقعا. گوسکوف دهم الان توی لایت هیوی ویت و 18 تا برد داشته با 18 تا فینیش و 13 تا از برداشون توی راوند اول بوده. حالا باید ببینیم که آیا این ادامه داره توی فایت بعدی، ببینیم چی میشه. فعلا بریم از علیرضا طلیسچی آهنگ دلو بشنویم، فعلا در کنارتون هستیم.

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم. ببخش

0: خب سلام دوباره، البته باید خدافظی کنم برای اینکه رسیم به پایان برنامه کاف شما. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. الان صدای اشوان شنیدیم، آهنگ ذره ذره، و در بخش آهنگ های گلد عجب آهنگی داریم از خانم زنده‌یاد هایده، آهنگ ساقی رو ما خواهیم با هم دیگه بشنویم، آهنگی که شعر زیباش از اردلان سرفراز هستش، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبایی منوچهر چشم آذر. واقعا چه ترکیب قوی واقعا. ولی میخواستم یادآوری کنم برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با صدای مشتبه، و فردا صبح برنامه صبح شما به هنان از 7 صبح تا ساعت 10 که فردا دیگه جمعه است، هنان کلی آهنگای نوستالژیک براتون پخش میکنه، و ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 دوباره در کنارتون هستیم توی برنامه کافه شما. خوشحال میشیم در کنارمون باشید و بیشتر آهنگای درخواستی پخش میکنیم. فردا برنامه رو از دست ندید، تا فردا ساعت 1 میبینمتون دیگه. بریم آهنگ ساقی رو بشنویم از خانم هایده و دیگه خدافظی میکنم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمودند. ایشان طی تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با خانواده آن مرحوم ابراز داشتند. درباره ریاست جمهوری امارات اعلام کرد که به احترام شیخ حمد، یک دور عزای عمومی 4 روزه از روز یک شنبه 12 ماه ژوئیه آغاز شده است. وزارت فرهنگ روز پنج شنبه اعلام کرد که خانه اتحادیه یونیون هاوس به عنوان نخستین مکان در ثبت ملی میراث معماری مدرن شناخته شده است. در جریان بازدید شیخ لطیف بنت محمد، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، و سالم بن خالد القاسمی، وزیر فرهنگ، از لوح یادبودی که به مناسبت این دستاورد تهیه شده بود رونمایی شد. این ثبت ملی که توسط وزارت فرهنگ راه اندازی شده است، بناها و اماکن شاخصی را که بازتاب دهنده میراث تاریخی، فرهنگی و معماری کشور هستند، مستندسازی و حفظ می کند تا به تقویت هویت فرهنگی امارات متحده عربی کمک کند. در خبرهای بین المللی، مقامهای بهداشتی فلسطین اعلام کردند که حملات اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه جان دست کم 5 فلسطینی را گرفته است. این در حالی است که یک گروه پژوهشی مستقر در آمریکا از افزایش شدید حملات اسرائیل در سطحی خبر داد که از زمان اجرای آخرین آتش‌بس در ماه اکتبر تا کنون بی سابقه بوده است. امدادگران اعلام کردند که یک حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی محله التفاح در شمال نوار غزه جان 2 نفر را گرفته است. همچنین 1 نفر دیگر بر اثر گلوله باران تانک‌های اسرائیلی در منطقه الزیتون در شرق شهر غزه جان باخت. به گفته امدادگران، حمله هوایی دیگری به یک اردوگاه چادری آوارگان در غرب شهر غزه جان 1 نفر را گرفت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد. همچنین حمله به یک خودرو در خان یونس در جنوب نوار غزه 1 نفر دیگر را به کام مرگ کشاند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته آرژانتین موفق شد انگلستان را با نتیجه 2-1 در مرحله نیمه نهایی شکست دهد و به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت. مسی بهترین بازیکن دیدار با انگلیس شد و با ثبت 2 پاس گل برای 5مین بار در این دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. این 10مین پاس گل مسی در مراحل حذفی جام جهانی بود و به تنها بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی حذفی جام جهانی 9 دریبل موفق و 2 پاس گل ثبت کرده. اکنون مسی در کنار کافو تنها بازیکن تاریخ جام جهانی است که میتواند در 3 فینال جام جهانی بازی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN نیوز.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.com

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کوراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند، بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، یک مصوبه ویژه درباره چارچوب ملی صدور مجوز برای مؤسسات آموزش عالی را در چارچوب اجرای قانون فدرال با عنوان فرمان قانونی آموزش عالی و پژوهش‌های علمی تصویب کردند. این چارچوب یک مرجع ملی یک پارچه برای صدور مجوز مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسات مستقر در مناطق آزاد فراهم می‌کند و ضمن رعایت اختیارات نهادهای محلی زیربط پایبندی به استانداردهای ملی را تضمین خواهد کرد. دبیرخانه عمومی کمیته عالی قانونگذاری SLC در دبی کارگاهی را با هدف افزایش آگاهی درباره قانون شماره 6 سال 2026 در خصوص تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار کرد. این کارگاه در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت آگاهی حقوقی و ترویج پایبندی به قوانین در میان نهادهای دولتی برگزار شد. این کارگاه با عنوان مجازات‌های اداری در پرتو قانون شماره 6 سال 2026 درباره تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار شد و کارشناسان حقوقی و متخصصان نهادهای دولتی را گرد هم آورد تا مفاد قانون، اهداف آن و نحوه اجرای آن را بررسی کنند. در خبرهای بین المللی، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در نزدیکی شهر تئاناو در جزیره جنوبی نیوزلند رخ داد که موجب لرزش ساختمان‌ها شد و مقام‌ها را بران داشت تا برای مدت کوتاهی هشدار سونامی صادر کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت شرایط اضطراری نیوزلند، کانون این زمین لرزه در حدود 40 کیلومتری شمال شهر تئاناو قرار داشت، شهری که دروازه ورود به منطقه گردشگری محبوب فیوردلند به شمار می رود. تا کنون گزارشی فوری از وقوع جراحت یا خسارت دریافت نشده است. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت آرژانتین و انگلستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026، بلینگام درباره بحث با مسی گفت: درباره یک خطا صحبت می کردیم، همین، هیچ بحث یا مشکلی وجود نداشت. مطمئنم همه سعی می‌کنند از این ماجرا یک داستان بزرگ بسازند، اما از نظر من هیچ اتفاق خاصی نبود. بازی کردن مقابل مسی فوق‌العاده است. جام جهانی که او پشت سر می‌گذارد شگفت‌انگیز بوده و برایش در فینال آرزوی موفقیت می‌کنم. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN نیوز.
2: انرژی شما.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. 16 ماه جولای سال 2026. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پنج شنبه است، رفته رفته به آخر هفته هم داریم نزدیک میشیم. تعطیلات تابستانی هم که به راه است، مخصوصا برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز و البته والدین گرامی. امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. از طریق اپلیکیشن ARN پلی یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. آصف آریا میگه چشمون کردن.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز در یک بعد از ظهر پنجشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه جولای هم که از نیمه گذشت، 16 ماه جولای سال 2026 هست. اگر درخواست موزیکی دارید بپرسید، برای ما سعی میکنم که پخش کنم در طول این برنامه 3 ساعته. عجب بازی بود بازی دیشب، نمیدونم نشستید بازی رو دیدید؟ واقعا حیفه، اگر ندیدید هایلایتش رو ببینید حداقل. بازی آرژانتین و انگلستان، انگلستانی که پیش افتاد از آرژانتین، ولی خب آرژانتین تونست به بازی برگرده، نتیجه 2-1 شد به سود آرژانتین و حالا باید یاران مسی رو در فینال در برابر اسپانیا ببینیم. بازی آرژانتین اسپانیا چه بازی بشه، بی صبرانه منتظریم یک شنبه 11 شب اون بازی جذاب رو هم ببینیم. و در برنامه صبح شما با هنان هم میتونید برنده بلیت های راکس سینما بشید برای دیدن این بازی جذاب و هیجان انگیز. و دیدار رده بندی رو هم که فرانسه و انگلستان خواهند داشت، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. نظرتون چی بود در مورد بازی؟ حالا طرفدارای آرژانتین که میدونم خیلی خوشحالن، و فکر میکنید نتیجه آرژانتین اسپانیا چه خواهد شد؟ یه پیش بینی هم برای بازی آرژانتین اسپانیا داشته باشیم، ببینیم مسی و یارانش میتونن باز هم قهرمان جام جهانی 2026 بشن یا خیر. و مسی هم که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، هر کاری خواست انجام داد توی زمین. و بازی فرانسه و انگلستان رو هم یه پیش بینی داشته باشیم، ببینیم فکر میکنید کدوم یک از این تیم ها به مقام سوم خواهد رسید. عجب وضعی شده،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب ساعت 17:19 است به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به بخش نخست ترافیک برنامه امروز پنجشنبه 16 ماه جولای. ترافیک شروع شده، طبیعی هم هست، ساعت آینده بیشتر هم خواهد شد. این ترافیک سمت بیزنس پی یه مقدار شلوغ‌تر شده، کلا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگینه. جبل علی به دبی الان شلوغ‌تر شده میبینم و این ور سمت خیابان جمعه‌ایراه و ام سقم هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بله، رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته میزبان شما عزیزان هستیم و امیدوارم که تا ساعت 8 شب هم ما رو تنها نگذارید. آقا حسین عزیز وقتت بخیر. چشم، اپلیکیشن رو هم من چک میکنم ببینم قسمت نمایش تصویر موسیقی اگر مشکلی داشت با بچه های آیتی صحبت میکنیم که درستش کنن. دم شما گرم که حواستون جمعه. ریحانه جان سلام، وقتت بخیر. سهیل عزیز وقت شما هم بخیر، خوش اومدی. احمد جان، امیر، شهناز، نسیم، امین، علی، عبدالله، همگی خوش اومدید. داشتیم در مورد بازی آرژانتین صحبت میکردیم، بازی آرژانتین و انگلستان. خودم دوست داشتم آرژانتین بازی رو ببره. یه جورایی احساس میکنم آرژانتین و اسپانیا خیلی فوتبالی بازی کردن و برنامه ریزی داشتن تا به اینجای کار و طرفدار فرانسه هستم، ولی خب در برابر اسپانیا که حرفی برای گفتن نداشت. و یه آمار عجیب غریب بود بین اولیسه و امباپه که توی 6 تا بازی قبلشون 66 بار پاسکاری کرده بودن با هم و حتی 3 تا پاس گل هم اولیسه به امباپه داده بود، ولی در بازی اخیرشون یعنی بازی در مقابل اسپانیا فقط یک پاس بین امباپه و اولیسه رد و بدل شد. خیلی آمار ضعیفی بود و این نشون میده که خط دفاعی و هافبک اسپانیا خیلی خوب کار کرد و مدیریت کرد بازی رو. و در مقابل شب گذشته کادر فنی انگلستان فکر میکنم اشتباهاتی داشت، حالا بعد از اینکه گل اول رو به ثمر رسوندن تیمو تدافعی چیدن و همین فکر میکنم مهمترین امر بود و باعث شد که آرژانتین خیمه بزنه روی دروازه انگلستان و خیلی مشخص بود که حالا حداقل بازی رو برمیگردون، یعنی مساوی میکنه بازی رو. و بعد از زدن گل اول با تعویض‌های خوبی که سرمربی آرژانتین داشت، خب موفق شد گل دوم رو هم به ثمر برسونه و توی همین 90 دقیقه بازی تموم شد. حالا باید ببینیم بازی اسپانیا و آرژانتین چطور پیش خواهد رفت. دو تیمی که یه مقدار بازیشون شبیه به هم هست. حالا باید ببینیم که نظر شما چیه، فکر می‌کنید آرژانتین یا اسپانیا، و بین فرانسه و انگلستان هم که دیدار رده‌بندی رو خواهیم داشت. بیشتر در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد، ببینیم بعد از این بازی و این رقابت چه اتفاقاتی افتاده توی کنفرانس های خبری، چه حرف هایی زده شده. بریم کار رو گوش کنیم با صدای آرش و هلنا و برگردیم.

سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و بریم برگردیم سری هم بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم دور و برمون چه خبره، حداقل تا پایان ماه جولای در طول تعطیلات تابستان، که فکر میکنم فرصت خوبی باشه حتما سری بزنیم به شاپینگ مال ها. مراکز خرید تا سقف 90% هم تخفیف دارن. دبی سامر سورپرایزز همچنان در جریان، تا آخر ماه آگست این سورپرایز ها رو خواهید داشت و برنامه هایی هم در سرتاسر شهر برگزار میشه که در مورد اون برنامه ها قرار صحبت کنیم، حالا چه در کوکاکولا آرنا، چه در ابوظبی، در دبی، در شاپینگ مال ها، مراکز خرید. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، در اینستاگرام ARN News فارسی رو اگر سرچ کنید خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید، لحظه به لحظه آپدیت شده، به روز شده، و به راحتی هم میتونید بدون هیچ گونه نگرانی به اشتراک بگذارید این خبرها رو. یواش یواش کامیار

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. ریتم
2: قلب‌های شما.
0: خب دیگه رسیدیم به پایان ساعت نخست برنامه امروز، برنامه انرژی شما. دمتون گرم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید. یه سر هم بزنیم به خبرهای فوتبالی، ببینیم در دنیای فوتبال چه خبر بعد از بازی هیجان انگیز آرژانتین و انگلستان. حالا هر دو پای فینال مشخص شدن و باید ببینیم که کدوم یکی از تیم‌های آرژانتین و اسپانیا موفق میشن که به مقام قهرمانی برسند. رکوردهای زیادی هم جابجا شد. مسی که فوق‌العاده بود به عنوان بهترین بازیکن هم انتخاب شد در زمین، و در کنار مارادونا یک رکورد تاریخی دیگر رو هم به دست آورد. از 1966 تا حالا تنها دو بازیکن موفق شدن در بیش از یک دیدار مرحله حذفی جام جهانی حداقل 9 تا دریپل موفق ثبت کنند، که دیگو مارادونا و لیونل مسی این کار رو انجام دادن. در اوروگوئه سال 1986 و انگلستان فکر میکنم آمار مارادونا است، و همچون لیونل مسی هم آلمان 2010 و انگلیس 2026 که همین دیشب برگزار شد. خب دیگه رفته رفته به پایان ساعت نخست هم نزدیک میشیم. یه مقدار برگردیم از آمارها صحبت کنیم و شما هم پیشبینیتون رو برای ما بفرستید. فکر کنید اسپانیا یا آرژانتین کدوم یکی از این تیم‌ها به مقام قهرمانی خواهند رسید. و از اون ور یه دیدار رده‌بندی و باحال هم داریم، اونم جذاب هست. حالا درسته برای سوم چهارمیه، ولی اون هم جذابیت خاص خودش رو خواهد داشت. تقابل انگلستان و فرانسه. بی خیال، سیاوش گمشی.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمودند. ایشان طی تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با خانواده آن مرحوم ابراز داشتند. درباره ریاست جمهوری امارات اعلام کرد که به احترام شیخ حمد یک دوره عزای عمومی 4 روزه از روز یک شنبه 12 ماه ژوئیه آغاز شده است. وزارت فرهنگ روز پنج شنبه اعلام کرد که خانه اتحادیه یونیون هاوس به عنوان نخستین مکان در ثبت ملی میراث معماری مدرن شناخته شده است. در جریان بازدید شیخ لطیفه بنت محمد، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، و سالم بن خالد القاسمی، وزیر فرهنگ، از لوح یادبودی که به مناسبت این دستاورد تهیه شده بود رونمایی شد. این ثبت ملی که توسط وزارت فرهنگ راه اندازی شده است، بناها و اماکن شاخصی را که بازتاب دهنده میراث تاریخی، فرهنگی و معماری کشور هستند، مستندسازی و حفظ می کند تا به تقویت هویت فرهنگی امارات متحده عربی کمک کند. در خبرهای بین المللی، مقامهای بهداشتی فلسطین اعلام کردند که حملات اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه جان دست کم 5 فلسطینی را گرفته است. این در حالی است که یک گروه پژوهشی مستقر در آمریکا از افزایش شدید حملات اسرائیل در سطحی خبر داد که از زمان اجرای آخرین آتش‌بس در ماه اکتبر تا کنون بی سابقه بوده است. امدادگران اعلام کردند که یک حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی محله التوفاه در شمال نوار غزه جان 2 نفر را گرفته است. همچنین یک نفر دیگر بر اثر گلوله باران تانک‌های اسرائیلی در منطقه الزیتون در شرق شهر غزه جان باخت. به گفته امدادگران، حمله هوایی دیگری به یک اردوگاه چادری آوارگان در غرب شهر غزه جان یک نفر را گرفت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد. همچنین حمله به یک خودرو در خان یونس در جنوب نوار غزه یک نفر دیگر را به کام مرگ کشاند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته آرژانتین موفق شد انگلستان را با نتیجه 2-1 در مرحله نیمه نهایی شکست دهد و به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت. مسی بهترین بازیکن دیدار با انگلیس شد و با ثبت 2 پاس گل برای پنجمین بار در این دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. این 10 پاس گل مسی در مراحل حذفی جام جهانی بود و به تنها بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی حذفی جام جهانی 9 دریپل موفق و 2 پاس گل ثبت کرده. اکنون مسی در کنار کافو تنها بازیکن تاریخ جام جهانی است که میتواند در 3 فینال جام جهانی بازی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: انرژی شما

0: شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما نازنینان شنوندگان همیشگی رادیو شما. ساعت 11:10 است به وقت استدیو رادیو شما. وقتتون بخیر. پنج شنبه 16 ماه جولای. ساعت گذشته داشتیم در مورد بازی آرژانتین و انگلستان صحبت میکردیم. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که حالا آرژانتین که مشخص شده به فینال رسیده، اونور اسپانیا هم به فینال رسید، نتیجه بازی اسپانیا و آرژانتین رو هم پیش بینی کنید؟ آناهیتا میگه اسپانیا میبره، حالا باید منتظر بمونیم دیگه. و میبینم کد مسابقه رو هم بعضی از دوستان دارن میفرستن. دوست عزیزم با چهار شماره آخر 41-69 جایزه رو نداریم فعلا، مخصوصا حالا شبایی که بازی نیست. خب جایزه هم نیست طبیعتا، چون جایزه ما در راستای کمپین هوم آف فنز از همون آغاز جام جهانی 2026 برای راکسی سینما بود که شما فوتبال ها رو روی پرده سینما های راکسی ببینید. متاسفانه این هفته جایزه برای شما نداشتیم، ولی خب در برنامه صبح شما با هنان هفته صبح تا 10 صبح میتونید برنده بلیت های راکسی سینما بشید برای بازی فینال، دیدار نهایی که بین اسپانیا و آرژانتین خواهد بود. میتونید اون بازی رو ساعت 11 شب یک شنبه در روی پرده سینما های راکسی ببینید و لذت ببرید. ایمان فرستاده دلم میخواد هر دوشون ببازن. خب این اتفاق که نمیفته. ایمان جان طرفدار کدوم تیم بودی؟ احتمالاً اون تیمی که طرفدارش بودی حذف شده. عرفان هم میگه که اسپانیا برنده است که بر اون فرستاده بود. آناهیتا هم که گفت اسپانیا. امیر میگه اسپانیا. اکثرا دارن میگن اسپانیا. یه مقدار فکر کنم بازی گره بخوره. بازی‌ها یه مقدار تیم‌ها مشابه بازی میکنن. حالا باید ببینیم. اسپانیا که خیلی خوب بوده. آرژانتین هم دیشب نشون داد با اینکه حالا عقب افتاده بود از انگلستان، بازی رو برگردون با تدابیری که کادر فنی و سرمربی تیم داشتن. و البته از بازی خوب مسی هم نمیشه گذشت. شیدایی رو گوش کنیم با صدای حامد همایون.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. یه سر بزنیم به آمارهایی که ثبت شد در دیدار شب گذشته و یه جورایی باز هم هریکین تلسپ رو در برابر آرژانتین و مهار شد. هریکین و بلینگام مقابل آرژانتین هیچ لمس توپی رو در محوطه جریمه نداشتند، این در حالیه که این دو ستاره پیش از این دیدار نزدیک به 92% از گل‌های انگلستان رو به ثمر رسونده بودن. بلینگام 40 و کین 26 لمس توپ رو در این دیدار داشتن که مجموعاً 5 تا از اونها فقط توی محوطه انگلیس بود و خب خیلی کم بود موقعیت‌هایی که ایجاد کردن و خب نشون میده که بازیخونی انجام شده بود، دقیقاً همون مدلی که اسپانیا در برابر فرانسه بازیخوانی کرد و موفق شد فرانسه پرمهره رو شکست بده. آرژانتین هم تدابیری داشت برای این که انگلستان رو که روی کاغذ پرقدرت تر بود رو شکست بده. و حالا در مورد تنش در رختکن فرانسه بین دو نیمه بازی با اسپانیا برمیگردیم صحبت میکنیم که اونم خودش جالب بوده در نوع خودش، و در مورد اتفاقات دیگر و رکوردهای دیگری که جابجا شده هم برمیگردیم و صحبت خواهیم کرد. بریم جاده رو گوش کنیم با صدای مسیح آرش ای پی و برگردیم. هادی جان سلام، وقتت بخیر. سامان، عصر شما هم بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: رسیدیم به بخش دوم ترافیک. اوج ترافیک رو داریم این ساعت و از دبی به شارجه که ترافیک سنگینه. عجیبه، من اینجا پشت پنجره معمولا اینترنت سیتی رو میبینم، ترافیک خیلی زیاد هست. امروز به اون شکل نیست ترافیک. و حالا شما هم که در شهر هستید از ترافیک بگید چجوریه. حالا من روی نقشه دارم میبینم دبی به شارجه همچنان شلوغ هست، سمت بیزنس بی شلوغه، سمت خیابان حسه یه مقدار شلوغ‌تر شده این ساعت و دیرا هم که مثل همیشه ترافیک خودشو داره. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارو ولش کن، در غصه

0: شما.
1: بله، خوش اومدید به برنامه امروز. کار باحالی رو گوش کردیم با صدای بابک افرا که میگه هیچی نمیشه بی خیال. شبنم جان سلام، شبنم هم فرستاده درود و مهر، من اومدم. خوش اومدید، حالتون چطوره؟ ما خوب، شما خوب، و امیدوارم همه شنوندگان عزیز هم حالشون خوب باشه. آهنگ بی احساس از شادمهر رو عرفان خواسته که پخش کنیم. چشم، بی احساس شادمهر رو هم پخش میکنیم برای شما. و تو این فاصله بریم یه سر هم بزنیم به رقابت فینال جام جهانی 2026، ببینیم که به چه شکل خواهد بود. به گونه متفاوت قراره که فینال جام جهانی 2026 بین اسپانیا و آرژانتین برگزار بشه و یه اتفاق عجیب غریب داره میفته. حالا جدا از این که 48 تیمه شد جام جهانی و خب دخالت وی‌آر خیلی بیشتر بود در این جام جهانی، کانکتد بال رو داشتیم، داوری به نوعی درگیر وی‌آر بود و خب حرف و حدیث های زیادی داشت این فینال و در مجموع 104 تا بازی هم برگزار شد که حالا همچنان هم ادامه داره. یه نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که در فینال جام جهانی 2026 بین دو نیمه قراره که اجرایی داشته باشن، حالا یه حالت کنسرت مانند هست، گفته شده 11 دقیقه هست، بعضی ها گفتن 20 دقیقه هست. در هر صورت خیلی احتمالش زیاده که از 15 دقیقه بیشتر بشه این فاصله بین دو نیمه و خب طبیعتا تأثیر زیادی خواهد گذاشت روی بازیکنان، روی روندی که حالا هر نتیجهی که حاصل شده در نیمه نخست شاید ورق برگرده برای تیم دیگر. حالا باید ببینیم چه اتفاق میفته، ولی خب پیشبینی شده حتی استراحت بین دو نیمه به 30 دقیقه هم کشیده بشه، یعنی دو برابر وقفه معمول که 15 دقیقه‌ای هست و هدف از این افزایش زمان هم فراهم کردن امکان اجرای یک برنامه موسیقی در بین دو نیمه هست. حالا باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته، یعنی 15 دقیقه به 30 دقیقه افزایش پیدا میکنه. و خب کارشناسان هم حالا توی شبکه‌های تلویزیونی میخوان بین دو نیمه صحبت کنن و خب زمان بیشتری رو میبره. و بین دو نیمه فینال جام جهانی چهره های مطرحی چون شکیرا قرار که برنامه داشته باشن، BTS، مادونا، جاستین بیبر. در مورد آقای بیژن مرتضوی هم صحبت کردیم که افتخاری است برای ما که در فینال جام جهانی 2026 بین دو نیمه اجرایی خواهند داشت. و قبل از اینکه بازی شروع بشه هم 90 دقیقه مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت، یعنی قبل از اینکه ساعت 11 شب بازی شروع بشه 90 دقیقه قبل از اون شما میتونید بنشینید و مراسم اختتامیه رو ببینید که خب چهره های مشهوری هم در مراسم اختتامیه قراره که برنامه داشته باشن. جنیفر هاتسون هم سرود ملی آمریکا رو قراره که اجرا کنه و خب شرایط به شکلیه که متفاوت نسبت به فینال های دیگه. خب فینال های قبل یه 15 دقیقه استراحت بود و دو نیمه بازی رو هم میدیدیم و تمام، ولی خب این بار مثل این که بین دو نیمه فاصله بیشتری رو خواهیم داشت. نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید امسال با تدابیری که فیفا چیده کمک کرده که تماشاچی‌ها راضی تر باشند، شرکت کنندگان، بازیکنان راضی تر باشند، کارهای فنی یا این که نه سخت‌تر شده شرایط؟ چون من یکی دو روز پیش داشتم صحبت می‌کردم که اینفانتینیو حتی اعلام کرده که شاید بخواد تعداد تیم‌ها رو و تعداد کشورهای شرکت کننده در جام جهانی 2030 رو حتی بیشتر هم کنه که شانس بیشتری داشته باشن کشورهای دیگه که بتونن شرکت کنن در این مسابقه. یکی از دلایلش هم این بود که به عنوان مثال تیم‌های آفریقایی 90% شاید بیش از 90% موفق شدن از مرحله گروهی به مرحله بعد صعود کنن، حتی تیم‌هایی که تازه وارد بودن مثل کیپ ورد و تیم‌های دیگه. بریم بی احساس رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی و برگردیم. پیش‌بینی کنید بازی آرژانتین و اسپانیا رو.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. در مورد جام جهانی 2026 داشتیم صحبت میکردیم، تغییراتی که اعمال شده خب منتقد زیاد داشته. مهرداد فرستاده به نظر من اصلا تغییرات خوبی نبود و لذت هیجان فوتبال از بین رفت. منم کاملا باهات هم عقیده هستم و خیلی عجیب بود، هر گلی که زده میشد من فقط منتظر بودم، یعنی حتی اون شادی بعد از گل رو هم نمیتونستیم قبول کنیم، منتظر میموندیم ببینیم واقعا توپو میکارن وسط زمین که بازی بعد از گل شروع بشه یا نه. یعنی تا آخرین لحظه نمیدونستی که این گلی که به ثمر رسیده و حالا بازیکنایی که شادی بعد از گلشون رو انجام دادن و تماشاچیایی که این همه از ته دل ذوق کردن همه رو جلوشون رو میگرفت، یعنی این وی آر باعث میشد که همه اینا برگرده و خود من هم عقیده هستم. حالا درسته که از بین میبره خیلی از خطاهای داوری رو، ولی جذابیت این بازی‌ها رو هم یه مقدار کمتر کرده. ما در مورد خیلی از بازی‌های گذشته همچنان صحبت می‌کنیم، اشتباهات داوری که باعث شده تیم‌های صعود کنن و تیم‌های از صعود جا بمونن، ولی خب همچنان در مورد اون در تاریخ صحبت میشه و خب فکر می‌کنم کمتر میشه در آینده صحبت کرد در جام جهانی که این همه وی آر درگیر شده و اشتباه داوری. بازم داریم اشتباهات داوری حتی با وجود وی آر، حالا کمتر هست، ولی خب به قول مهرداد یه مقدار اون هیجان بازی کمتر شد و کاهش پیدا کرده. ایمان فرستاده که آهنگ دیوونه منصور رو پخش کنید چه خبره. عرفان میگه بی احساس شادمهر. ایمان میگه دیوونه منصور بریم پخش کنیم دیگه، ما که حال میکنیم با صدای شادمهر عقیلی و منصور، هر چی که بخونن. دیوونه منصور که ما رو میبره خیلی سالهای دور و اون موقع نوار کاست بود، یادمه میگرفتیم لذت میبردیم. حالا نمیدونم شما یادتون هست، بعضی از دوستان که حالا همسن و سال ما هستن یادشونه، جوانترها یادشون نیست نوار کاستو. بریم گوش کنیم، بریم گوش کنیم و لذت ببریم.
3: دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه شد

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، یک مصوبه ویژه درباره چارچوب ملی صدور مجوز برای مؤسسات آموزش عالی را در چارچوب اجرای قانون فدرال با عنوان فرمان قانونی آموزش عالی و پژوهش‌های علمی تصویب کردند. این چارچوب یک مرجع ملی یک پارچه برای صدور مجوز مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسات مستقر در مناطق آزاد فراهم می‌کند و ضمن رعایت اختیارات نهادهای محلی زیربط پایبندی به استانداردهای ملی را تضمین خواهد کرد. دبیرخانه عمومی کمیته عالی قانونگذاری SLC در دبی کارگاهی را با هدف افزایش آگاهی درباره قانون شماره 6 سال 2026 در خصوص تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار کرد. این کارگاه در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت آگاهی حقوقی و ترویج پایبندی به قوانین در میان نهادهای دولتی برگزار شد. این کارگاه با عنوان مجازات‌های اداری در پرتو قانون شماره 6 سال 2026 درباره تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار شد و کارشناسان حقوقی و متخصصان نهادهای دولتی را گرد هم آورد تا مفاد قانون، اهداف آن و نحوه اجرای آن را بررسی کنند. در خبرهای بین‌المللی، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در نزدیکی شهر تئاناو در جزیره جنوبی نیوزلند رخ داد که موجب لرزش ساختمان‌ها شد و مقام‌ها را بر آن داشت تا برای مدت کوتاهی هشدار سونامی صادر کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت شرایط اضطراری نیوزلند، کانون این زمین لرزه در حدود 40 کیلومتری شمال شهر تئاناو قرار داشت، شهری که دروازه ورود به منطقه گردشگری محبوب فیوردلند به شمار می رود. تا کنون گزارشی فوری از وقوع جراحت یا خسارت دریافت نشده است. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت آرژانتین و انگلستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026، بلینگام درباره بحث با مسی گفت: درباره یک خطا صحبت می کردیم، همین، هیچ بحث یا مشکلی وجود نداشت. مطمئنم همه سعی می‌کنند از این ماجرا یک داستان بزرگ بسازند، اما از نظر من هیچ اتفاق خاصی نبود. بازی کردن مقابل مسی فوق‌العاده است. جام جهانی که او پشت سر می‌گذارد شگفت‌انگیز بوده و برایش در فینال آرزوی موفقیت می‌کنم. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: انرژی شما.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت پایانی برنامه امشب رو در خدمت شما عزیزان هستیم. پنجشنبه است، 16 ماه جولای، رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم. برنامه تون برای آخر هفته چیه؟ یه مقدار، یه چند شب فوتبال هم نداریم. میدونم فوتبالی ها چه وضعی دارن، عادت کردیم واقعا هر شب بازی ها رو ببینیم. حالا این مراحلی که مراحل پایانی، نیمه نهایی و یک چهارم نهایی، یه مقدار یکی دو روز وقفه داشتن، ولی خب وقفه 3 روزه رو دیگه نمیتونیم بپذیریم. یعنی امشب بازی نخواهیم داشت در جام جهانی، جمعه هم بازی نیست، شنبه شب که در واقع میشه بامداد یک شنبه فرانسه با انگلستان دیدار رده بندی رو برگزار میکنن و فینال این رقابت‌های جام جهانی 2026 هم یک شنبه شب ساعت 11 شب خواهد بود که دیگه پرونده جام جهانی 2026 هم بسته بشه. باید ببینیم که به نام آرژانتین بسته میشه یا به نام اسپانیا. نظر شما چیه؟ فکر میکنید کدوم تیم به مقام قهرمانی خواهد رسید؟ روزبه میگه که قرعه کشی جام جهانی انجام شد برای سفر به آمریکا. باید بپرسم بچه های مارکتینگ و پرایز دیپارتمنت، هنوز اسمی به دست ما نرسیده، حداقل جام جهانی هم که رو به اتمام هست و یک بار این قرعه کشی انجام شد برای فکر میکنم تاریخ 3 جولای بود که اون دوست عزیزی که برنده شد 20,000 درهم رو انتخاب کرد و از اون 20,000 درهم حالا نمیدونم استفاده کرده، سیف کرده، چیکارش کرده. بریم پردیس رو گوش کنیم، لیلا فروهر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. دوبه به شارجه همچنان ترافیک رو داریم، فکر کنم تا ساعت 8 شب ادامه داشته باشه. سمت خیابان حسه یه مقدار ترافیک کمتر شده، اونور سمت دیره همچنان شلوغ، سمت سیتی سنتر دیره رقه مراقبات نایف و ببینم سمت ورودی جی بی آر هم یه مقدار ترافیکش کمتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. دیوونه رو گوش کنید. 7

خب همچنان در کنار شما عزیزان هستم. ساعت 19:28 دقیقه است. ممنونم که تا به اینجای کار ما رو حوصله کردید، با ما همراه بودید. و فرناس فرستاده که فکر کنم اسپانیا برنده میشه، و باز داوود هم میگه به نظر من فینال اسپانیا 2-1 آرژانتین رو میبره. نظر شما چی هست؟ بازی آرژانتین و اسپانیا که یک شنبه شب برگزار میشه، ساعت پیش هم اشاره‌ای داشتم به بین دو نیمه که احتمالاً بیش از 15 دقیقه خواهد بود، چون کنسرتی برگزار میشه و مراسمی هست بین دو نیمه که شاید حتی تا 30-40 دقیقه هم طول بکشه بین دو نیمه و قبل از رقابت فینال جام جهانی 2026 مراسم اختتامیه هم 90 دقیقه برگزار خواهد شد. و اما حسرت انگلیسی ها مثل این که تمامی نداره و 60 سال رو رد کرد، تلسمی که تمومی نداره و مثل این که همچنان جام به خانه باز نمیگردد. با حذف در نیمه نهایی جام جهانی 2026، انگلیس باز هم در کسب یک جام ملی ناکام موند و بعد از میزبانی و قهرمانی در جام جهانی 1966 در 12 دوره این مسابقات شرکت کردند که حتی به فینال هم صعود نکردند. و حالا باز عملکرد انگلیس در یورو یکم بهتر هست، اما به مقامی بهتر از نایب قهرمانی دیگه دست پیدا نکردند. خیلی خیلی دوست داشتند و که در واقع طرفداران انگلیس که تیم انگلستان رو در مرحله فینال جام جهانی ببینن بعد از سالیان سال، حداقل این تلسم 60 ساله نشه و بیش از 60 سال نشه. حالا فعلا که آرژانتین موفق شد انگلستان رو شکست بده، با اینکه انگلستان گل اول رو به ثمر رسونده بود، تدابیر کادر فنی و سرمربی آرژانتین و همچنین یاران مسی و خود مسی باعث شد که آرژانتین در فینال باشه، به مسافه اسپانیا بره و باید بازی رده بندی رو بین انگلستان و فرانسه ببینیم. بریم محتاج رو گوش کنیم با صدای سالار عقیلی. اگر درخواست موزیکی هست برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. تولد نداشتیم، سالگرد نداشتیم، چه خبره؟ 16 جولای هست.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: صدای ما رو روی موج 93.4 رادیو شما میشنوید. ساعت 19:37 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و از قلب دبی از امارات متحده عربی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب احلام میگه که کی به کی تولد منو تبریک بگی. می بود ولی اشکالی نداره، منتظریم یه نفر تولدش باشه امروز. خیلی عجیبه 16 جولای، دوستی آشنایی، مگه میشه 16 جولای تولد نداشته باشیم؟ امیر جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. بریم خسته شدم رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد. زنده یاد حمید هیراد برگه، تقدیم به شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: 93.4
1: ریتم
3: قلب‌های شما.
0: خب رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودید. ساعت 19:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و فردا رو هم در کنار شما ازان خواهیم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امشب که نمیتونیم بگیم شب فوتبالی رو داریم، فعلا خبری نیست از فوتبال تا برسیم به شنبه بازی رده بندی و یک شنبه هم که بازی فینال رو خواهیم داشته. و نمیدونم، طرفدار فوتبال میدونم این حس رو دارن، خالیه، یه چیزی جاش خالیه، نه بازی باشگاهی هست نه بازی های حالا ملی که جام جهانی باشه. و حالا امیدواریم که شب فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید، مملو از آرامش، پر از ستاره. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو فراموش نکنید، هفته صبح تا ده صبح. و کافه شما هم به راه، شبنم جان که نیستن و کیان عزیز از یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر در کنار شما عزیزان خواهد بود و بعد از اون هم که پنج بعد از ظهر تا هشت شب بنده در خدمتون خواهم بود. فردا صبح فکر می‌کنم حنان جایزه هم داره برای شما. از ساعت 7 صبح تا 10 صبح میتونید بلیط‌های راکسی سینما رو برای دیدن بازی فینال که یک شنبه شب هست رو برنده بشید. دمتون گرم، شب بر همگی خوش.

0: 라디오 쇼마 with 맥가이 쇼마. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمودند. ایشان طی تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با خانواده آن مرحوم ابراز داشتند. درباره ریاست جمهوری امارات اعلام کرد که به احترام شیخ حمد، یک دور عزای عمومی 4 روزه از روز یک شنبه 12 ماه ژوئیه آغاز شده است. وزارت فرهنگ روز پنج شنبه اعلام کرد که خانه اتحادیه یونیون هاوس به عنوان نخستین مکان در ثبت ملی میراث معماری مدرن شناخته شده است. در جریان بازدید شیخ لطیف بنت محمد، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، و سالم بن خالد القاسمی، وزیر فرهنگ، از لوح یادبودی که به مناسبت این دستاورد تهیه شده بود رونمایی شد. این ثبت ملی که توسط وزارت فرهنگ راه اندازی شده است، بناها و اماکن شاخصی را که بازتاب دهنده میراث تاریخی، فرهنگی و معماری کشور هستند، مستندسازی و حفظ می کند تا به تقویت هویت فرهنگی امارات متحده عربی کمک کند. در خبرهای بین المللی، مقامهای بهداشتی فلسطین اعلام کردند که حملات اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه جان دست کم 5 فلسطینی را گرفته است. این در حالی است که یک گروه پژوهشی مستقر در آمریکا از افزایش شدید حملات اسرائیل در سطحی خبر داد که از زمان اجرای آخرین آتش‌بس در ماه اکتبر تا کنون بی سابقه بوده است. امدادگران اعلام کردند که یک حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی محله التفاح در شمال نوار غزه جان 2 نفر را گرفته است. همچنین 1 نفر دیگر بر اثر گلوله باران تانک‌های اسرائیلی در منطقه الزیتون در شرق شهر غزه جان باخت. به گفته امدادگران، حمله هوایی دیگری به یک اردوگاه چادری آوارگان در غرب شهر غزه جان 1 نفر را گرفت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد. همچنین حمله به یک خودرو در خان یونس در جنوب نوار غزه 1 نفر دیگر را به کام مرگ کشاند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته آرژانتین موفق شد انگلستان را با نتیجه 2-1 در مرحله نیمه نهایی شکست دهد و به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت. مسی بهترین بازیکن دیدار با انگلیس شد و با ثبت 2 پاس گل برای 5مین بار در این دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. این 10مین پاس گل مسی در مراحل حذفی جام جهانی بود و به تنها بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی حذفی جام جهانی 9 دریبل موفق و 2 پاس گل ثبت کرده. اکنون مسی در کنار کافو تنها بازیکن تاریخ جام جهانی است که میتواند در 3 فینال جام جهانی بازی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شود. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.
2: رادیو شما تنها رادیوی

0: صبح شما با هنان.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست. داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه، اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد. از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قرار یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، یک مصوبه ویژه درباره چارچوب ملی صدور مجوز برای مؤسسات آموزش عالی را در چارچوب اجرای قانون فدرال با عنوان فرمان قانونی آموزش عالی و پژوهش‌های علمی تصویب کردند. این چارچوب یک مرجع ملی یک پارچه برای صدور مجوز مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسات مستقر در مناطق آزاد فراهم می‌کند و ضمن رعایت اختیارات نهادهای محلی زیربط پایبندی به استانداردهای ملی را تضمین خواهد کرد. دبیرخانه عمومی کمیته عالی قانونگذاری SLC در دبی کارگاهی را با هدف افزایش آگاهی درباره قانون شماره 6 سال 2026 در خصوص تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار کرد. این کارگاه در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت آگاهی حقوقی و ترویج پایبندی به قوانین در میان نهادهای دولتی برگزار شد. این کارگاه با عنوان مجازات‌های اداری در پرتو قانون شماره 6 سال 2026 درباره تخلفات اداری، مجازات‌ها و اقدامات اجرایی در امارت دبی برگزار شد و کارشناسان حقوقی و متخصصان نهادهای دولتی را گرد هم آورد تا مفاد قانون، اهداف آن و نحوه اجرای آن را بررسی کنند. در خبرهای بین المللی، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در نزدیکی شهر تئاناو در جزیره جنوبی نیوزلند رخ داد که موجب لرزش ساختمان‌ها شد و مقام‌ها را بران داشت تا برای مدت کوتاهی هشدار سونامی صادر کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت شرایط اضطراری نیوزلند، کانون این زمین لرزه در حدود 40 کیلومتری شمال شهر تئاناو قرار داشت، شهری که دروازه ورود به منطقه گردشگری محبوب فیوردلند به شمار می رود. تا کنون گزارشی فوری از وقوع جراحت یا خسارت دریافت نشده است. در خبرهای ورزشی، در چارچوب رقابت آرژانتین و انگلستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026، بلینگام درباره بحث با مسی گفت: درباره یک خطا صحبت می کردیم، همین، هیچ بحث یا مشکلی وجود نداشت. مطمئنم همه سعی میکنند از این ماجرا یک داستان بزرگ بسازند، اما از نظر من هیچ اتفاق خاصی نبود. بازی کردن مقابل مسی فوق‌العاده است. جام جهانی که او پشت سر میگذارد شگفت انگیز بوده و برایش در فینال آرزوی موفقیت میکنم. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی میشود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN نیوز.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمودند. ایشان طی تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر، عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با خانواده آن مرحوم ابراز داشتند. درباره ریاست جمهوری امارات اعلام کرد که به احترام شیخ حمد، یک دور عزای عمومی 4 روزه از روز یک شنبه 12 ماه ژوئیه آغاز شده است. وزارت فرهنگ روز پنج شنبه اعلام کرد که خانه اتحادیه یونیون هاوس به عنوان نخستین مکان در ثبت ملی میراث معماری مدرن شناخته شده است. در جریان بازدید شیخ لطیفه بنت محمد، رئیس سازمان فرهنگ و هنر دبی، و سالم بن خالد القاسمی، وزیر فرهنگ، از لوح یادبودی که به مناسبت این دستاورد تهیه شده بود رونمایی شد. این ثبت ملی که توسط وزارت فرهنگ راه اندازی شده است، بناها و اماکن شاخصی را که بازتاب دهنده میراث تاریخی، فرهنگی و معماری کشور هستند، مستندسازی و حفظ می کند تا به تقویت هویت فرهنگی امارات متحده عربی کمک کند. در خبرهای بین المللی، مقام‌های بهداشتی فلسطین اعلام کردند که حملات اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه جان دست کم 5 فلسطینی را گرفته است. این در حالی است که یک گروه پژوهشی مستقر در آمریکا از افزایش شدید حملات اسرائیل در سطحی خبر داد که از زمان اجرای آخرین آتش‌بس در ماه اکتبر تا کنون بی سابقه بوده است. امدادگران اعلام کردند که یک حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی محله التوفاه در شمال نوار غزه جان 2 نفر را گرفته است. همچنین 1 نفر دیگر بر اثر گلوله باران تانک‌های اسرائیلی در منطقه الزیتون در شرق شهر غزه جان باخت. به گفته امدادگران، حمله هوایی دیگری به یک اردوگاه چادری آوارگان در غرب شهر غزه جان 1 نفر را گرفت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد. همچنین حمله به یک خودرو در خان یونس در جنوب نوار غزه 1 نفر دیگر را به کام مرگ کشاند. در خبرهای ورزشی، شب گذشته آرژانتین موفق شد انگلستان را با نتیجه 2-1 در مرحله نیمه نهایی شکست دهد و به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت. مسی بهترین بازیکن دیدار با انگلیس شد و با ثبت 2 پاس گل برای 5مین بار در این دوره جام جهانی عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. این 10مین پاس گل مسی در مراحل حذفی جام جهانی بود و به تنها بازیکنی تبدیل شد که در یک بازی حذفی جام جهانی 9 دریبل موفق و 2 پاس گل ثبت کرده. اکنون مسی در کنار کافو تنها بازیکن تاریخ جام جهانی است که میتواند در 3 فینال جام جهانی بازی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کوراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند، بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.
2: 93.4

0: 3 2 1 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

از تو اینجا موندم، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسما به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری‌های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض‌های زیادی را هم به همراه داشته است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما 93.4.
1: عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.

یه نگاه ساده

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودم،
1: از